0: Sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada Loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et ikkagi paned selle sinna mingi messagega endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei,
1: ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema need lehed.
0: Ma teen Loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin need ilma taskutega need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

nii, asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberilehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et sa ikkagi paned selle sinna mingi message'iga endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, see ei ole
1: ju pastakaga. See ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, pead täis olema nüüd lehti.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju tasub.
1: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind Maris, Jürgen, Andres, meie kõik kohal.
3: Tere hommikust.
4: Tere.
2: Tead, tuleb välja, me räägime ikka sellest või räägitakse sellest, mitte meie, aga me loeme ja endiselt seda, et ikkagi varastatakse rohkem kui kunagi varem poodidest. Ma mõtlen toidupoodidest.
3: No on lihtsalt rohkem varastada, vanasti ei olnud eriti ja, asju.
2: Seda küll, aga siis me paneme hästi kuidagi nagu selle alla selle, et noh, hinnad on tõusnud, inimesed lihtsalt peavad varastama, muud ei jää üle, eks ole, no ongi no, väga kahju.
4: Aga miks siis tegelikult?
2: Aga tead, tuleb välja, kirjutab meil Delfi ärileht ka, et noortel on kuidagi selline närvikõdi vaja, nad otsivad närvikõdi ja nad lähevad pulli pärast lähevad varastama. Mm. Et püksivärvli vahel proovite poodidest välja viia komme, vorste, viina ja nedasi. Ja tekib selline asart ka, et noh, kas jään vahel või ei jää ja siis vaata sõber varastas suurema asja ja siis selline hakkad juba kerget sellist mängu mängima.
4: Ja selline tuleviku muulad.
3: Ma näen päris tihti, kui kaupluses midagi varastatakse, aga varastaja on sellist tüüpi, kes silmanurgast vaatab minu poole ja teeb seda liigutust.
4: Aa, niimoodi, et tõmbab nagu põri läbi.
3: Nagu nuaga, niimoodi, et...
4: Aga mis, ja, kus sa käid
3: no, ringi? No erinevates kauplustes.
4: Mina pole kunagi näinud, et keegi näed, üks liigutust teeks.
3: Kuidas ta paneb endale sinna varuka sisse või põue mingid asju.
4: Sa oled päriselt näinud.
3: Ma olen korduvalt seda.
4: Mina ei ole üsi.
3: Ma näen iga nädal vähemalt ühe korra inimest, kes kaupluses varastab. Ja siis,
2: äkki sa oskad vaadata?
3: No juu, siis ma oskan vaadata. Aga,
2: kus see on turvavirmade silmad, kutsuge Maris tööle, noh. Ta on nii hästi, näe pärast maine, mitte kunagi, et midagi keegi varastab.
3: Ma nägin ükskord, kuidas sellist suurt kalapakki, noh, mingi, vaata, kus on...
4: Kuhu see pannakse?
3: No, suur. Ta pani siia varruka sisse niimoodi pikalt.
2: Siis, asja!
3: No tõsiselt ja ma olen mõelnud, see on aastaid kestnud, ma olen seda arutanud ka varasemalt ja öelnud, mida ma pean sellises olukorras tegema? See ei ole
4: ei
3: minu teema, mis ma üppan ta maha või?
4: No jah, ei, kui sulle veel näidatakse, et nagu kõri läbi.
3: Et ma lõikan sul kõri läbi, kui sa vaatad, siis keerad selle pea ära niimoodi. Mis mina pean tegema?
2: Tore me juurde ütled, et ära see ära varastas.
3: Üks päev ma nägin lihtsalt, kuidas inimene läks, pani endal sinna koti sisse asjad kärus ja lihtsalt sõitis sealt ei maksnud midagi, läks lihtsalt minema. Siis mõtlesin, okei, ma olen siin poes käinud, maksan.
2: Kus see võimalik?
3: Ja jõhkralt.
2: Äkki seal sinu pood, kodupood seal varastatakse?
3: Ma käin erinevates poodides, ma ei saa jätta seda ka ühe poe süüks. Okay. Aga üks päev ma nägin, kuidas minu kodu kõrval kaupluses võtsid müüjad ühe varga kinni ja tüüp niimoodi puikles seal vastu ja siis tal nagu tehti selgeks, et mis mõttes sa küsid, miks me su kinni võtsime, sa võtsid meie riiulit pealt selja koti sees oli päris palju asju, no nad võtavad Ossa. Neid žiletid erasid ja erinevaid asju ja siis ma sain ühe tuttava käest teada, kes inspekteerib ühes piirkonnas, et nad käivad keskturu taga teatud kellal alt hõlma müümas neid ja neil on isegi järts taga, et need poest varastatud asjad.
2: Aga turvavirma võtab kokku ja ütleb esiteks, ärge varastage.
4: Noh, see on hea kokkuvõte.
3: Varga peas põleb müts.
2: Sest videovalve on ja kogenud personaal poes töötavad pidevalt selle nimel, et ikkagi vargad tabada ja need on läinud need süsteemid nii heaks, et need tuvastavad ära, kui keegi midagi põue topib.
3: Aga mina tahaks teada, mida me teen siis, kui ma olen seda varastajat?
4: Videovalve ja Maris Kõrvits. Et,
2: ja, on, need on see on nii, parem nii kui videovalve. Või...

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hommikuprogrammil on külas Maribel Vääna. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ja ma leidsin paar artiklid sinu kohta. Sa oled öelnud, tahtsid kaksikud küll saada. Või ise ütled, et sa pole suurem asi türuks sõber oma kutile, et olete lahkleinud. Sina oled öelnud, ma ei olnud maailma kõige ägedam türuks sõber. Mis see tähendab?
3: Seda tähendabki.
4: Aga milline on äge tüdruks?
2: Milline siis maailm ägedem on?
3: Ma arvan, et ma olin lihtsalt väga noor. Ja ma oleksin võinud olla 10 korda parem. Ja ma arvan, et ma olen ka õppinud ja paremaks saanud loodetavasti. Et vaatame, mis tulevik toob, aga tõesti. Aga vigadest õpitakse.
5: Milles sa oleks taadnud parem olla 10 korda?
3: No ma arvan, et ma oleksin võinud ikkagi vähem võibolla armukade olla kindlasti, vähem ja rohkem keskenduda võibolla oma asjadele, et mitte nii-öelda ainult sukelduda selle inimese maailma nii edasi, et aga see, need on kõik asjad, mida me järjest õpime.
2: Jah, vanusega tulevad.
3: Vanusega, just täpselt 23 kukkus, nii et äkki see aasta on parem kui teised.
5: Aga süüa tegid hästi?
3: Kiirnuudleid kindlasti.
4: Maris, see on nagu mingi, see on nagu üks punkt,
3: mida tuleb
4: heal tüdruks sõbral nagu täita. Ja.
5: Ei, no mis mida 10 korda paremini veel õppida
4: teha? Ei, no kui kogenud ikkagi...
3: Elu kogenud.
2: Aga ma mõtlen nagu noored, nagu sina oled, aga täna on ju Bolt ja Volt ja sa pigem kastad seda teenust või ikkagi möllad seal pliidid aga ise ka kodus?
3: Tead, ma olen õppinud ikkagi, et odavam on ise teha.
2: Nii et
3: ma olen ikkagi üritanud hakata kodus rohkem süüa tegema ja aga noh, lõuna mul tuleb ikkagi sealt buffeeletist, nii et noh, pääsena, aga sama aval.
4: Ja. See, et noored proovivad samastuda sotsiaalmeediaga, sealt on näha, et inimesed elavad nagu sa ütlesid 20 aastat oleb miljonär ja tead pappi siin ja seal ja elu laialt käes. Ma ei tea, kui palju sind ennast sotsiaalmeedia mõjutab. Võtad sa sealt kuidagi nagu mingit eeskuju?
3: Jaa, ma arvan, et mõnes mõttes kahjuks ikkagi, et väga palju positiivset on ka seal, eks ju, et mis on äge on see, et sa saad muidugi ise jälgida inimesi, keda sa soovid ja need edasi, aga meil on ju ehitatud üles selline tore asi nagu algoritm, et kõik, millest sa räägid, et kõik tuleb sulle ette ja nii ka ebakindlused, et ei tahaks üldse öelda, et ei mind üldse juvita ja Mark on iga päev super enesekindlusega, aga on ka halvemaid päevi, see on ka okay.
4: Okay. Aga kui me võtaksime sinu selle sotsiaalmeedia lahti praegu ja vaataksime, mida algoritm
3: vaatame.
4: Sulle nagu viskab, et milliseid lehekülgi algoritm sulle nagu annab? Et...
3: Kas me teeme Instagrami praegu?
4: Jah, Instagramis. Et kas see nagu annab sulle mingisuguseid selliseid...
3: Kus juures ma olen avastanud, et mu Instagrami algoritm on nagu kella aja järgi. Aha. Nii et ma tean, et õhtul mul on selline tobe komme, et alati kui ma hakkan magama ja ma vaatan toiduvideosid näiteks.
4: Ta viskab siis mingisuguseid retsepte
3: ja asju. Vaatan, et mul on jah, siin nagu Dubai šokolaadid šokolaadikoogid.
4: Aga ikkagi Dubai?
3: Ikkagi Dubai, sellest ei pääse. Et see
4: raha
3: muidugi. Ja siin on Sara Larssoni workout. Ja no,
4: okay.
3: Tantsijaid, need edasi 70-ndate stiili. No ikka kõike, mis endale meeldib.
5: Sul ei ole siin ühtegi pilti Instagramis, ma praegu kiiresti scrollisin siit üle, kus sa ei naerata, et sa oled õnnelik. Kas me näeme seal sotsiaalmeedia piltidel päris Maribelli või ei sa oled need piltide jaoks teinud?
3: Ei, mul on ainult mask.
5: No, me täna ei saa naerda selle peale, sest me oleme ju lugenud nii palju lugusid, kus inimesed varjavad seda, mis nende sees tegelikult toimub.
3: Selles suhtes mul on elus hästi läinud, et mul on hästi noores saati peale vanemad ja kogu perekond õpetanud seda, et päris sina on kõige ilusem sina ja ei ole vaja peita oma tundeid, vahet ei ole, kas see on kurb, rõõmus või

0: või midagi muud, eks ju. Et see, mis ma postitan sotsiaalmeedias, siis need on need nii-öelda võib-olla tõesti need õnnelikud hetked, eks ju. Ja seda kurbust ma üritan ikkagi rohkem näidata või vähemalt rohkem rääkida, et viimasel ajal on mul väga palju olnud jutuajamisi selle kohta, et inimene on nagu veepudel, eks ju, et üks hetk veepudel hakkab ka üle ajama, kui sa seda liiga palju täidad, et väga okei on vahepeal ennast nii-öelda välja elada ja tühjaks nutta ja edasi, et me ei saa nagu oodata seda, et sellist asja ei ole või et see ei ole inimlik või see ei ole okei.
1: Eks? Mis sa teed sellel hetkel, kui see üle hakkab ajama? Mis moodi sa ennast tagasi tood sinna sellesse heasse kohta?
0: Mul on hästi kerge see, et ma võtan selle hetke, kas see vahet ei ole, kas see on pool tundi, mitu tundi nii edasi, ma olen oma kohas, mis on minu turvapaik, minu enda kodu näiteks ja elan need emotsioonid välja ja ma tean, et peale seda mul on 10 korda parem olla, sellepärast, et jah, pudel sai jälle natukene tühjemaks tehtud ja saab uuesti
1: täitma hakata.
0: Uuesti täitma hakata.
1: Uue hooga
0: just järgi täitma.
2: Maribel, kas väike õde on juba kodus?
0: Väike beebi on kodus ja elab oma parimat elu ja on kõige ilusem laps, keda ma arvan, ma näinud olen peale minu teise õe. Et ei saa nagu panna, kes on esimene, kes on teine, et tähesõnaga.
2: Et sul on kaksikud käes põhimõtteliselt?
0: Mul on põhimõtteliselt on kaksikud käes.
3: Edu ja jaksu sulle, Maribel, sinu tegemistes ja oli väga tore siin näha.
0: Suur aitäh teile. Aitäh.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Andres, kui sul on kodus selline kapp või sahtel, mis sisaldab maitseaineid, siis kolm asja, mis sul seal on?
2: Pipar, sool, ma ei tea, chili elved.
1: Sul, Jürgen?
3: Oi, mul seal igasugust huvitavaid asju. Mm-hmm. Mul on seal veel suitsupaprikat näiteks ja, mm-hmm. ja siis mul on seal mingisugus laimi soola ja siis mul on sellist marineeritud pipart on seal ja siis on seal mingisugust küüslaugu soola ja et ma ei tea, aga selle maitseaine kapiga on selline asi, et seda peab aegalt revideerima, sest sa ei mäletanud, mis seal on ja kui ma praegu hakkan nagu mõtlema, siis ilmselt ei umbes kolm tärend asju nimetamata.
1: Paned sa ikka neid toidu sisse või oled mõelnud kusagile mujale ka kasutad näiteks püksi?
3: Püksi? Mm-hmm. Küüslaugu soola?
1: Ja ei ole mõelnud selle peale.
3: Ei ole kas ühtegi korda.
2: Ei ole,
1: suitsu paprika.
2: Ei, püksi. Mis on püksi mm-hmm. midagi peame vajama?
1: Ei, no olgu, ma lihtsalt läksin natuke reemal, et juhtusin...
3: soola, püksi,
1: juhtusin lugema ühte uudist, tead, mul ei ole ju paroole, et uudiseid lugeda ja siis ma tulen siia ja siis ma kohe olen täiesti uudiste maailmas
2: kinni. Maailm nagu avaneb, kui sa tuled siia.
1: Tõesti, ma mõtlesin, ma pean seda teiega jagama, sellepärast, et ei tea, kui palju see kõik teile võib õnne tuua, sest minul on kodus maitseainete sahtel ja maitseainete sahtlis on just need samad asjad ka, millest ma räägin, need on loorberi lehed.
2: Aa, neid on mul ka kodus
1: ja,
2: täitsa olemas.
1: Ja saan teada, et sotsiaalmeedias levib viimastel kuudel kulutulena selline mõnus soovitus, kus tuleks pista aluspesu väikesesse taskusse. Loorberi leht, olete varem ka mõelnud, mis see väikene taskukene seal on? No tüdrukud võibolla ikka on mõelnud.
3: Maksin praegu mõtlema, kas minu aluspesus on väikseid taskud.
2: Ei, mulle ei ole
1: suured või?
3: Mul ei ole üldse taskudega.
1: No tüdrukutel on ja ühed siis lubavad selle abil värskemat lõhna, aga teised seostavad leht hoopis õnne ja manifestatsiooniga.
3: Sain aru, nüüd ma sain aru, miks ka mul ei ole taskut.
1: See ma detailidesse ei lähe, aga ja siis ma loen, et siin on soovitus siis loorberi leht oma aluspükste väikesesse taskusse panna ja ütleb inimene, et te tänate mind selle eest. Ja,
3: hiljem
1: või? Hiljem.
3: Te tänate mind
1: just,
3: hiljem.
1: Ja see huvitav soovitus ei piirdu siis ainult hügieeniga ja mõnes versioonis väidetakse, et see loorberi leht aitab hoida intiim piirkonna värskamana või siis vähendab ainult seda lõõnsa, mis ma siin ütlesin. Aga ma saan teada, et...
3: Aga kuhu mina siis selle peaksin panema?
1: Sa lased õmmelda endal tasku, lähed ostad
2: endal... Ei, äkki see ongi ainult naistele mõeldud. Ei. Ja meist kolmest on siin ainult üks naine, kes selle ära saab proovida.
3: Ja ma siis mõtlen, jah, et nagu, kui ma tahaks ka endale nagu õnne ja värskust, et...
2: Õmble tasku sinna sisse poole.
1: Kas meestele siis ei tehta üldse taskut?
2: Ei tehta, ma pole näinud jah, aluspesust küll taskut.
3: Võibolla boksed, need, mis on need sellised nagu
2: lühikeste
1: pükste. Aga Andres, te ära sul siin kogu aeg ju mingid... Ma tahaks tegelikult sinu õnne juurde minna selle jutuga, eks ole, et ärme nüüd jää kinni kuski. Ma mõtlesin seda, et sulle meeldib kogu ettevõtte igasugused asjad, äkki väikene design kauplus, kus on...
2: Ma kardan, et ma unustan selle loobri lehe sinna nagu pikaksiks ära. Ta hakkab auduma seal, ta saab nagu valmis ühel hetkel.
3: Seda väike puu kasvama.
2: Jah, seda küll, ühel hetkel tulen puul, loorberi puu kasvab välja.
3: Oksad on püksist.
1: Siit ongi tulnud seda ära ja loorberitele puhkama.
3: No,
1: aga ühesõnaga, sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieeni võttega siis meditsiinilise meetodega, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsad, et sa ikkagi paned selle sinna mingi messagega endale ja
2: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
3: Ei, no,
2: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
1: Kuiv, see on isegi markeriga. See on selline kuiv.
2: Ei, no marker on lai ja loorberi leht on nii väike.
3: Sa võtad sellise peenikese.
1: Minu äi elab Kreekas markeri. Ja tema saatis mulle karbitäie loorbereid. Ma võtan homme kaasa, hakkame testima.
2: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid peab täis olema nüüd lehtina.
1: Mul loorberi.
2: Mul mahu need ühe.
1: Ma teen loorberitest viigi püksid endale. Palju
3: me kaasa, mina võtan oma aluspesu kaasa ja sina hakkad õmblema neid taskuid sinna.
1: Andres,
3: mina ei oska.
2: Aga ma võin ilma taskuta ka need püksid oppida, kui õnne tuleb. Mul on õnne praegu vaja.
1: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee. Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tere hommikust , kell on saanud 6:31 , täna teisipäev on 15. september ja raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Maris Kõrvits kohal .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu siin .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
1: tere , Andres .
0: tere .
1: kuidas magasid ?
0: väga hästi , tänan küsimast .
1: kas paremini kui eile ?
0: jaa .
1: keskmiselt paremini või halvemini kui tavaliselt ?
0: keskmiselt paremini .
1: kuidas sõidutee oli , tee oli puhas , libe ei olnud , nägid kenasti ?
0: libe ei olnud , temperatuur oli väga madal , 5 kraadi , näitas ainult sooja . kui sõitsin autoga , aga pime on , ikka nüüd sõidad tööle ikkagi kott pimedas .
1: ebamugav on see hommikul pimedasse ärkamine .
0: jah , ja varsti ongi ainult pime kogu aeg , korraks näeb seda päevavalgust . kui veel lõunund peaks tegema , siis võib-olla eriti ei näegi .
1: ja tõesti , see temperatuur täna hommikul on selline kehvavõitu , sa ütlesid , et leidsid number 5 , ma leidsin number 7 .
0: jah , tulin Tallinna poole , läks soojemaks . Tallinn on selline soe linn .
1: me ootasime sind Jürgeniga sellepärast , sa tundsid kohe , et läheb soojemaks .
2: Eile lugesin Facebookist Kairo Kitsaku postitust , ütles , et sisemaal võib õhutemperatuur kukkuda 0 peale mõnes kohas .
0: Nonii .
2: tahakski teada , äkki mõni kuulaja Whatsappi vahendusel saab öelda , kas kuskil oli 0 kraadi või ei olnud .
0: ilm.ee andmetel kõige jahedam praegu Raplas ja Haapsalus 2 kraadi sooja .
2: Noh , see on ikka päris juba külm .
0: talverehvid alla juba .
2: jah , ei .
1: no mina panin täna roolisoojenduse sisse ja tagumiku aluse tegin ka soojaks .
2: roolisoojendus .
1: no tõsiselt , hommikul istud sinna autosse ja esimene jutt , mis kehast läbi käib , on see külmatunne . et panna soojemalt riidesse , kas päeva jooksul läheb soojemaks , tihti on ju nii , et hommikul on külm ja siis päeval avastad , et tulid liiga paksult riidesse .
0: no peaks minema täna ka soojemaks .
2: tegelikult lubab täna sooja ilma .
1: no siis on hästi .
2: jah , aga ma mõtlesin seda , et eelmine kord sa käisid siin , siis me rääkisime mingist vebastust onju . noh .
1: no aeg on . no ma pean natuke veel tööd tegema . mis sa arvad , et
2: räägid, ikka lähed külma
1: kui mul on talveks vaja talvekasukat , ega ma ei hakka seda suvel ju ära ostma .
2: Võiks .
0: jah , see on soodsam .
1: sest
2: ega suvilat ostad sa ka talvel .
1: no ostangi
2: no. .
1: võib-olla
2: no. .
1: siis kui raha on
2: no,
1: ja vebast aga sama . kui raha on , siis ostan .
2: sa räägid , et sul on vaja seda kuivatit , pesumasinat , printerit ja midagi oli veel .
1: aga mul on tööd ka ju vaja .
2: selle kõige , jäta need kõik kõrvale ja osta vebast .
1: mul kuivatan oma kindaid siis autos tulevikus
2: no, .
1: hommikul vajutan sisse ilusasti ja .
2: viid oma niiske pesuõhtu autosse , paned vebastu tööle ja hommikuks nad on kuivad .
0: tead , mis veel lihtsam , osta auto , millel on vebastu peal .
1: see on hea mõte , Andres . sa oled hommikul vaja nii terav pliiats .
0: ei no kohe näha maganud , inimene on maganud onju . et kohe nupp nokki .
1: ei kusjuures ma selle vebastu peale eile hommikul ka mõtlesin , et kui istusin autos , siis mõtlesin , et olgu , mul jäi ju teiega siin üks jutt kuidagi õhku ja ma peaksin sellega tegelema ja nüüd võib-olla ongi õige aeg siis selle peale mõelda , et autos oleks selline süsteem .
0: minu arust isegi mõned inimesed kirjutasid siia raadiosse , mõni isegi sulle , et kui kus saab , palju maksab .
1: ja ma sain kõik need lingid ja kust saab ja nii edasi , eks ma tegelen sellega , ma ei jõua ju kõikide asjadega tegeleda , mul on 4 last ja nüüd veel hakka autoga ka tegelema.
0: ei no arusaadav jah .
2: Kirjutavad inimesed meile , et jah , et 2 kraadi Jõgeval , kirjutab meile Arvo . ja siis kirjutab meile ka Alar , et 2 kraadi , ma ei tea , kus kohas , Vajangul , ma ei tea , kus see Vajangu on .
0: no selles mõttes , et eks see madal temperatuur tuleb nagunii , ega pääsu pole siin Eestis vähemalt küll mitte , aga ega ma ei näe , et rohkem nii külmasid öid tegelikult tulemas on , siin nüüd jäävad 6 ja 15 vahele need 10 ja 15 vahele need öised temperatuurid .
1: no me teame , et ilma üle viriseda ei ole üldse tore ja see on nii eilne päev , aga samas just , et ma pühapäeval tajusin seda , et ma olen ilmatundlikuks ise ka muutunud ja kui õues on sul akna taga , no ühesõnaga sa ärkad hommikul üles ja sa pead tule põlema panema , et midagi üldse sealt näeksid , sest et kogu aeg oleks nagu kardinad ees , nii pime ja vastik on seal väljas , siis see mõjutab kuidagi seda olemist . ja nii kui päike tuleb välja , sul hakkab parem ju .
2: minu arust üldse , kui viriseda , siis ikka ilma üles on kõige lihtsam .
0: ja või siis elektri hinna üle , see on järgmine . eile vaatasin , elektri hind oli igal aes . kohe virin lahti .
2: sina muidugi vaatad , sul on elektriauto .
0: jah , mul on , peab mõtlema , täna kirjutama , et võtma selle fikseeritud hinna nüüd hakkama vaikselt panema .
1: kas täna tegeleme siis suurelt selle probleemiga , et inimesed võiksid meile teada anda , et mille üle tohib viriseda ?
0: no absoluutselt , noh , viriseda tohib ju iga asja üle ja eks me viriseme ka suhteliselt palju iga asja üle , aga aga ma ei tea, kas on mõni asi, mille üle ei tohiks viriseda või? No, hakkame pihta valitsuseks ole.
1: Valitsuse üle ei tohi viriseda või?
0: Ei, ma lihtsalt ütlen teemad, mida, mille üle virisem valitsus. Kas virisema?
1: Siin ei ole okay, võib, ei või, vaid siin peab virisema.
0: Nii, naised kodus. Muidugi virisema.
1: Mina oma naise puhul küll ei viriseks.
0: Mehed kodus.
2: Ilm, liiklus, töö, raha.
1: Palk, eks ole.
0: Kolleegid.
2: Kõik asjad.
0: Oh, trenn on paha, valus on täna, on kõik kohad nii valusad, käisin eile üle pika aja.
2: Muusika üle tuleb viriseda kindlasti.
0: Käisin eile üle pika aja trennis, Jürgen ja Gretel ikka trennis. Panid nagu vanad kalad. Ma polnud seal 5 kuud jõusal uksest sisse astunud.
1: Aga nad ongi vanad kalad,
0: sa noor juba,
1: poisse ei jõua järele neile.
0: Täna on ikka selline tunne, et oi juudas, juudas.
2: Peab rohkem trenni tegema.
0: Peab küll, jah. Et eks tuleb siis käia. Üldiselt september rangudega hakkab uue hooga pihta, siis on hea minna sinna jõusaali.
1: Ega see kiirelt liikuv suu tõesti tagumiku trimmi ei tee.
0: Kahju on ju. Tegelikult on äärmiselt kahju.
1: Võiks ju küll olla.
0: Võiks olla, jah. Et põletab, kuigi rääkimine põletab ka mingil määral kaloreid, aga liiga vähe.
2: Liiga vähe räägid?
0: Ei, seda kindlasti mitte.
2: Tõsi. Kuuleme muusikat.
0: Kuulame muusik. Tegel mul üks lugu on veel. Ei ole. Kuulame muusikat ja raadios Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ära unusta, et kell 7.15 hakkame mängima sünnipäeva mängu. Me anname sulle ära 500 eurot, mille on Eesti Lotto välja pannud. Nii et kuule kindlasti meid.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilust hommiku jätku, 6:35 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kandepaus,
2: jah, see on selline mõttepaus, ma mõtlen, millest alustada või millest hakata rääkima.
3: Mina jäin mõtlema selle Take That'i peale, kes siin just praegu hetkel laulis ja mõtlesin selle peale, et kuidas poiste bändid olid minevikus äärmiselt populaarsed ja loomulikult ma jäin kinni selles mõttes seetõttu, et sellel järgmisel aastal nad ju esinevad siin Tartus.
2: Tartu laululaval tõepoolest on Take That'i kontsert, Live Nation on suutnud nad siia Eestimaale tuua ja sa küsid, kas huvitav piletid on läbi müüdud. Minu arvates veel ei ole, aga ma arvan, et see nii ka juhtub sellepärast, et 16. juunil saab see siis toimuma ja ma usun küll, et sinna ikkagi palju inimesi läheb.
3: Mina kolasin ühel interneti lehel ja siis nägin, et Take That tuleb Eestis. Eestis veel seda uudist ei olnudki veel üleval. Mõtlesin, et juhtus esmakordselt minu elus ka see, et ma teadsin enne, kui mingi artist siia hakkab tulema. Aga samas ma olen Take That'i kunagi näinud esinemas. Ma olen juhtunud Londonisse sellisele üritusele nii nagu või sündmusele, nagu on Eesti muusika auhinnad, siis seal on Brit Awards ja siis ma käisin ühel aastal seda vaatamas suurt etendust, seal perekond Osborne'id juhtisid seda ja näiteks Paul McCartney astus üles seal Amy Winehouse.
2: Kas Robbie Williams oli ka veel Take That'i bändis?
3: Siis ei olnud seal, aga Take That siis mingil kujul astus seal üles ja siis ma mõtlesin, et oi, et nad alles olid väikesed noored poisid, aga see juba oli ammu aastaid tagasi ja nüüd kui see promopilt sinna kõrvale pandi, siis ma ei oleks ära tundnud, et see on ansambel Take That.
2: Pileti müügi statistika näitab millegi pärast seda, et eestlased kipuvad suhteliselt viimasel hetkel pileteid ostma. Ei tea, kas see on siis ilm või veel ei tea oma plaane, mida nad teevad või mis iganes. Nii et mõned sündmused muidugi lähevad hästi. Rahamaad nad ei jää ootama viimase hetkeri, sest sul ei ole lihtsalt reaalne võimalus.
3: Enam ei jää, sest kaks ja pool aastat tagasi, kui Rahamaa üldse draamateatris hakkas valmima ja need piletid müügile tulid, siis mina ostsin kohe 6 või isegi 8 piletit ära, sest meil on üks selline sõprade seltskond ja me käime teatris ja õhtusöökidel ja siis mina olen alati see, kes hangib selliseid kultuurisündmuste pileteid ja ma ostsin piletid ära ja juunikuu tuli kätte, et Tartus hakati näitama esialgu seda ja siis juhtus nii, et mul oli 2 piletit üle, et mul üks sõbra seltskond läks reisile, ei saanud tulla. Kas te teate, ma nädal aega pigistasin neid piletid kõigil, ütlesin, et mul on ühed Rahamaa piletid, ma panin Facebooki igale poole kuulutusi, et tead need piletid maksid tollel ajal vist mingisugune 60 eurot või 50 eurot ja pidin siis päevast päeva kuulutama, et kuulge olge nüüd normaalsed, et olen tõnnis nii nimelt aga rääkinud, ütles, et see on mega hea tükk, see oli just Tartusse tulemas ja siis lõpuks üks inimene kirjutas mulle Ingrid Veidenberg, tema võtaks need piletid ja siis ma käisin sellise seltskonnaga seda vaatamas ja nüüd vaata, mis selle Rahamaaga on saanud ja samamoodi ma teen kõikide suurte kontsertidega ka.
4: Ma sul on siis Take That olemas juba?
3: Ma olen näinud, mul ei meeldi 2 korda ühte elamus saada.
4: Sa ei vaata kunagi 2 korda ühte sama filmi?
3: Ei vaata.
4: Päriselt.
2: Tõsi, jah.
4: Sa ei ole ühtegi filmi 2 korda.
3: Näin. Olen küll ja sellepärast ma ei vaatagi, et ma olen pettunud. Et mu mälu ütleb, et see oli väga hea film ja ma hakkan seda uuesti vaatama ja siis ma ei leia sealt mitte midagi.
4: Sa ei ole ühtegi bändiga siis 2 korda näinud kontsertil või?
3: Ott Leplandi olen. Mitu korda.
2: Ja teisel korral vaatasid, no ei ole ikka päris see.
3: Ma nägin 1 kord teda isegi ühe terve suve jooksul vist 6 või 7 korda. Ma olen ühtegi Eesti artisti. Ma olen juhtunud kohvikuse vaatel alla Koit, isegi mitte Koit, vaid Ott laulab kuskil nurgas ja selle järgmine kord jälle Ott laulab siin. Ja ei, teadlikult ma seda ei tee. Võibolla viimasel hetkel selle bändi puhul ma otsustan, kui ma juhtumisi Tartus olen.
2: No võt, aga siis ma ei tea, Brainstormi oled näinud või?
3: Brainstormi olen ka näinud, jah.
2: Oled, jah? No,
3: see ei olnud muidugi vastus. Sa eeldasid midagi siit, ma arvan praegu.
2: Ei, ma ei eelda, ma küsisin lihtsalt, kas sa oled näinud.
4: Ei, Maris ei tule.
2: Ja siis ei tule, siis ta on juba näinud ja nööpia on ta kindlasti näinud.
3: Ja ma olen Pärnus, ma arvan, sellel ajal siis, sest et kuupäevad kattuvad sellega, et ma olen selleks ajaks ostnud sinna neid teatrietenduse piletid ja seal suvel hakkab see Raim Raimond Valgrest , mis sellel aastal oli äärmiselt populaarne .
2: See on kindlasti äge jah .
3: kuhu ma lihtsalt ei jõudnud , sest kuupäevad ei sobinud siia , nüüd ma olen ostnud sinna piletid , need on ka vist juba otsas .
2: jah , etendused on äärmiselt populaarsed ja seda on tegelikult tore näha , et inimesed ju käivad teatris , ega siin draamateatri pileteid ka inimesed ootavad , et saada osta . ma tean , Jürgenil õnnestus vist läbi õe ikkagi paar piletit saada .
4: sa mõtled nüüd ?
2: jah .
3: Rahamaale siis või ?
4: ei , Rahamaa mul on nähtud. Ma lähen nüüd Draamateatrisse hoopis teist tükki vaatama .
3: No mida lähed vaatama ?
4: Hamletit .
3: ahah .
2: sa näinud jälle ? Jumala eest , et teist korda ei läheks , kohe nagu siis ikkagi pahasti . Nagu sa ütlesid , vaata kui teist korda näed , siis film võib olla kohe nagu palju halvem . huvitav , kuidas sa siin raadios .
3: Andres , ma ei öelnud halvem , vaata emotsioon on teine . sest kui sa vaatad midagi hea , noh , sa vaatad selle filmi , on ju , ilmselt sa hakkad seda teist korda vaatama seetõttu , et sul on hea emotsioon , sa mäletasid , et see oli selline . aga sa olid sellel hetkel võib-olla hoopis elus teises kohas ja sa tundsid ja nägid seda kuidagi teistmoodi . ja nüüd , kui sa vaatad , siis mõtled , et okei, miks ma nii vaimustunud olin sellest , et sellel on hoopis teised nüansid, mida ma täna näen. Aga mis see küsimus oleks olnud.
2: Vaata raadios töötades lood kõlavad mitmeid kordi.
4: Meie saadet võid kuulata iga päev.
2: Jaa, see on kogu aeg erinev.
4: Ja ainuke, mis siin kordub, on meil sünnipäeva mäng ja kell 7.15. Ka täna tahame me sulle anda võimaluse 500 eurot võita.
2: Jah, Eesti Lotole suur tänu. Selline mäng meil igal hommikul on ja loodetavasti täna see 500 eurot välja läheb, aga meie liigume oma hommikuprogrammiga täistundi. Jürgen teeb ära täistunni uudised ja meie kuuleme vahepeal muusikat. Avicii on tulekul Hey Brother sellise nimega lugu, aga praegu kuuleme Eestis äärmiselt populaarset ansamblit. Sadu on siin ja Põud kannab see lugu pealkirja. Kuulad raadiot Star FM ja ilusat hommiku jätku sulle.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 võimalik vaid TikTokis. 22.30 ülistiilne märulifilm tagaotsitav. Täna õhtul TV3-es.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad

0: Tere hommikust! Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Ametnike sõnul tulistati droon alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu tänast Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimast tsemenditehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venemaa vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabe keskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Nii nimetatud legaalse kanepi toodetega on see juures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selles sisalduvad toimeained pole teada. Ametisõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. USA president Donald Trump protesteeris eile teravalt tehisintellekti piiramise nõudmise vastu. Negatiivse asjana mainis ta ka Google'i suurt andmekeskus investeeringut Soome. Tehisintellekti tehnoloogia potentsiaalsed ohud on viimastel päevadel Ameerika Ühendriikides kuum teema. Isegi suured tehisintellekti ettevõtted on hakanud valdkonna piirangute poolt sõna võtma. Trumpi peamine mure näib olevat see, et tehisintellekti järelevalve nõudmised annaksid Hiinale tehisintellekti arendamisel edumaa. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu ja õhutemperatuur täna 15-19 soja kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos täna teisipäeval , 15. septembril .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: kuidas teil on kodus , kas teil on liiga palju asju ja ma ei mõtle kodu ainult teie nagu tubas tegevust . Te vist mõlemad elate korteris , eks ole , kuidas trepikojas olukord on , kas naabrid ja võib-olla ka ise jätate midagi trepikotta , ma ei tea , lapsekäru või rattaid või midagi sellist ?
2: ei jäta ja seal
0: tubli.
2: Ei ole ka mitte midagi .
0: ei ole , täitsa tühjus
2: jah .
1: Minul on küll asju seal trepikojas , pole kellelgi ees , on ilusasti seina äärde ära pandud , kõik mahuvad liikuma ja nii edasi ja mõtlen vähemalt juba viimased 7 aastat , et võiksin selle lapsevankri lõpuks ära viia , sest see ahi enam ei küpseta . ehk siis jah , ma pean endale ka otsa vaatama , küll aga ma olen mõelnud selle peale , et see ei takistaks teiste inimeste tööd , samas eile tõmbasin ennast täiega käima , sest et avastasin , et postkastide juurde liikuda ei saa , koridori vaheseinad on topitud jalgrattaid täis , seal on kelgud , tõuksid ja keegi isegi on vist oma vana köögimööbli ära lammutanud niimoodi , et visanud nagu peitu , et keegi ei näe trepialuse täis seda .
2: mina tean , kuidas see ära lahendada . jäta see uks lahti mõneks ajaks , noh terveks päevaks näiteks .
0: me teame ,
2: kui palju rattavargusi on .
1: sa ei pea ust lahti jätma ja... selleks , ma lihtsalt
2: ütlen sulle . no tee nagu lihtsamaks see asi , et noh , et saad , ma arvan , kiiremini lahti .
1: mina sain oma rattast niimoodi lahti , et uks oli kinni .
2: nojah , aga praegu siis saab nagu korraga rohkem ära viia , siis ma arvan , mingi poole päevaga on läinud kõik .
1: ma alustasin heaga , panin eile pildi üles meie korteriühistu sotsiaalmeedia kanalisse ja teatasin , et kõik on nüüd nii musud ja viivad hiljemalt 1. oktoobriks oma asjad ära või koristavad sealt selle vahekäigu selliseks , et me trahvi ei saaks .
2: said siis kõvasti heiti ka või ?
1: ei saanud , aga kui saan , siis noh , mis seal ikka , siis kui nad põlema lähevad , siis nad on mulle tänulikud või ei või ?
0: no tegelikult
1: ma ei teinud ju seda sellist märkust seetõttu , et see mind häirib .
2: ega nemad seda ei saa aru , et sa tegid märkuse sellepärast , et nagu kõigil oleks parem olla hiljem . Nemad ikkagi vaatavad seda nii , et see Maris on ikka eriti nagu .
1: ma sellega arvestanud juba . ma tean , ma olen meie kortermaja Karen .
0: Soome ajaleht kirjutab ka samast asjast ja see ei puuduta ainult Soomet , vaid tegelikult Eestis on täpselt samamoodi , aga see artikkel räägib konkreetselt Soomest ja seal ka siis Päästeamet saab üha rohkem teateid korterites , kus on nagu väga palju tohutult asju ja need blokeerivad väljupääsu , nii et tuleohtlikus olukorras ei saa sisse ega välja ja mõnes kodus on asju sõna otseses mõttes põrandast laeni , ma olen ise ka päästes tööl olles näinud selliseid kortereid ja tegelikult teinekord täitsa korralikus ilusas majas ja kus naabrid on nagu , elavad väga korralikult , siis nad ei teagi , et nende naaber elab niimoodi , et seal on asju täis kõik kuhjatud , et nad elavad nagu prügimäel .
1: sa ütlesid põrandast laeni , sa räägid siis sisseehitatud garderoobi kappidest või ?
0: ei , sa ei kujuta isegi ette , ma võin sul pilte otsida , millised näevad mõningate inimeste kodud välja .
1: sa ei tohi näidata teiste inimeste kodusid .
0: no vot ei tohi tõesti , aga näed , ometigi saan sulle näidata salaja . sa ei tunne ära , kus see on , kelle kodu see on , miks ta seal on , selles mõttes ei ole , ei rikume ühtegi reeglit . aga artiklis kirjeldatakse siis ühte lahtikorterit , kus juba esikus oli tunda siis tugevat haisu ja korteris olnud loomad , kes on teinud oma hädasid siseruumides , kassid , kahjustanud tapeedid , mööblid ja nii edasi , et see on tegelikult väga hull ja kui päästeamet peaks tulema , needsamad koridorid , millest sa just ka rääkisid , siis tegelikult kui see suits on seal koridoris , siis ja sul on vaja kiiresti välja minna , siis tahad või ei taha , aga sa kukud ja komistad takistus nende rada. Asjade otsa .
1: takistusrada ja eile ma vaatasin ühte uudisnupu ka , kus anti teada , et 80 eurot võid trahvi saada selle eest , et kui sa jätad oma jalgratta seal trepikojas niimoodi ebanormaalsesse olukorda .
0: Jah , muide tuleb välja siit artiklist , et paljud elanikud häbenevad oma kodu ja nad ei julge isegi abi otsida .
1: et keegi ära koristaks või ?
0: no kas või noh , mingit abi , sul on järelikult mingi mure , kui sul kodus ainult asjad kuhjavad , ükskõik mis sa sööd või jood , see kukub sinnasamma ja see ainult jääb ja seal ainult prügi kasvab .
1: aga seda ei peaks häbenema , Eestis on ka juba seda teenust võimalus osta , inimestel on ju vaimse tervise probleemid ja nad on tihtipeale kuidagi ära kapseldunud seal kodus 2-3-4 kuud .

0: ja teeb neid videosid ka, näitab neid kodusid, mis on täiesti pööraselt segamini ja selline tunne, et sellist asja ei olegi võimalik korda saada, aga näed, saab.
1: Minaksin eile õhtul enne magama minekut
0: koristama.
1: No põrandat üle tõmbama lapiga. Mulle meeldib õhtuti tõmmata lapiga põrand üle, siis märkan hommikul üles, ma tunnen kuidagi hästi värske ja mõnus on, mille peale laps ütles, mida sa kogu aeg õhtuti koristad, kas sa tead, see viib rikkuse välja? See on õnneks, meil ei ole siin mingit rikkust. Mis on mida välja
0: viib? See polegi, kui küürid põrandat õhtu.
1: Ma ei küüri, aga sõdab ühe minuti aeg. Ma jätan täna õhtul.
0: Jäta vahele.
1: Ma jätan täna.
2: Ja raha hakkab tulema.
0: Järgmine nädal vaatad, oh, super.
2: Kuulge, kell on saanud 7:11, meie läheme nüüd sünnipäeva mängu, Eesti Loto toob selle sinuni ja meil on 500 eurot ära anda, nii et kuule raadiot ja saad teada, millises kuus sa võiksid olla sündinud. Me hakkame mängima siis sünnipäeva mängu juba üsna pea.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. Üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
9: Teadaanne. Palume seda jumminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning Mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng .
3: tere hommikust , kell on 7:19 saanud ja tõepoolest 7.15 sünnipäevamäng on algamas ja sul on võimalik endale võita 500 eurot . Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud ja euro jackpot ennustatav peavõit teisipäevaseks loosimiseks ehk tänaseks on 48 miljonit .
4: No mis tuletab mulle meelde , et peaks minema jälle lotopileteid ostma .
5: muidugi osta .
4: eile just pikalt rääkisime
5: et... . sul ma soovitan küll osta lotopileteid .
4: on jah .
3: aga bingo loto jackpot kolmapäevasel loosimisel , mis läheb ainult Eestisse , on 370 000 eurot ja Viking Viking Loto annab 17 miljonit eurot .
4: summad ajavad köhima .
5: No mul läks ka kohe pooma , ma tundsin kohe , et 370 000 praegu just elust ongi puudu . Vot siis oleks kõik ülihästi , kui see summa tuleks .
4: see on alati nii , et siis oleks kõik hästi .
5: Ja siis on mõned mured murtud .
3: Kuulge , hakkame mängima , inimesed helistavad meile ja ma ütlen ära , et tänased inimesed , kes meile helistavad , võiksid olla juunikuu sünnipäeva lapsed , nii et kui sa oled juunis sündinud , helista meile 63 66 200 meie stuudio telefoninumbriga , kolmas helistaja pääseb
5: Jürgen,
3: mängu .
5: Jürgen , sina oled juunis sündinud .
4: olen jah .
3: on jah , mine sa tea , me ei tea seda kuupäeva , aga me teame , et on juuni . tere hommikust , oled esimene helistaja , millal on sünnipäev juunis ?
6: 30 juuni ,
3: aitäh
5: mm-hmm.
3: nii ja nüüd võtame teise helistaja . Tere hommikust , oled teine helistaja , millal sinul sünnipäev juunis ?
7: Tere hommikust , 15
3: 15 juuni , suur
5: ja.
3: Tänu .
5: oi , nüüd tuleb oluline kõne jah .
4: ma isegi ei teadnud , et 30 päeva juunis on .
3: ei teadnud jah .
5: mis sa arvasid siis 28 , sinu jaoks on nii palju , kui sul sünnipäevapäevi on , siis saab
4: ükskõik
5: mis kuu tuleb jah .
3: nii , aga me ei tea ise ka kuupäeva , see teeb mängu väga põnevaks .
5: Jürgen teab .
3: Nüüd...
4: ei tea veel .
3: ei tea , ta pole ümbrikut välja võtnud , aga kolmas helistaja on siin , tere hommikust .
8: tere hommikust .
3: no nii , kuidas on sinu nimi ?
8: Andrus .
3: Andrus , väga tore , kus kandist helistad ?
8: Saaremaalt .
3: kuidas on Saaremaal , õhutemperatuur ka selline jahedama võitu või ?
8: no , sihuke tavaline
4: . mis see Saaremaa tavaline on ?
8: no ei ole külm , ei ole soe .
3: ei ole külm ega soe , aga Andrus , kena on see , et ma loodan , et sa oled ikkagi juunis sündinud , eks ole , ära kuupäeva veel ütle . no väga tore , siis šansid on suured .
4: Andrus , kui palju maad mereni on ?
8: 10 kilomeetrit .
4: noh , selle käib ära hommikul küll . aga minu käes on ümbrik ja ma võtan selle lahti , et vaadata , mis kuupäev siin sees on . ja see kuupäev on 19. juuni .
8: see on mu
4: õe sünnipäev . õe sünnipäev ,
3: anna ruttu toru õele siis .
5: aga kuidas Andruse enda sünnipäeva kuupäev on ?
8: 17. juuni .
3: ai kui lähedal .
4: oota , teil on
3: lõpet .
4: aga teil on õega ka siis päris lähestikku sünnipäevad ?
8: jaa .
5: kaksikud .
4: peate koos või ?
8: ei , no ikka .
4: üks päev käite ühe sünnipäeval , teine teise sünnipäeval .
8: no põhimõtteliselt saab tihedamini käia
3: jah . üks sünnipäev jõua ära lõppedagi , kui teine juba algab .
4: festival .
3: jaa , no selge , Andrus , seekord läks siis nii , väga kahju , aga me soovime sulle väga ilusat päeva siiski .
8: aitäh .
3: jaa , ole mõnus . homme on meil uus võimalus 500 eurot välja anda sünnipäeva mängus . väga tore oli näha minu kaassaatejuhte , kes olid päikeseprillide taga , mõlemad võtsid need eest ära niimoodi nagu .
4: Ma avastasin seda , et need päikeseprillid , mis mul ees olid , on need mingid Polaroid klaasidega ja siis nendega ei näe seda arvutiekraani mingi tähtsa nurga alt .
5: sama , ma vaatasin , mis pimedaks kustus vist .
3: no selge , igal juhul homme siis tõepoolest uus võimalus ja kuula raadiot Star FM , meie vaikselt liigume perenõukogu . ja tänases perenõukogus me hakkame siis rääkima sinuga sellisel teemal nagu mitme padjaga oled harjunud magama . see on ju ikkagi väga oluline küsimus , eks ole .
5: Ma... see padjaklubi ei lähe teil kuidagi välja siit saatest .
3: ei lähe , ei lähe .
4: nii kaua kui mina siin olen , nii kaua ei lähe .
3: just nimelt .
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvärskendaja, rätsi...
7: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregat tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopterega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu teisipäeva Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venema suurimas tsemenditehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venema vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabe keskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Nii nimetatud legaalse kanepi toodetega on see juures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selles sisalduvad toimeained pole teada. Ameti sõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu ja õhutemperatuur täna 15-19 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:35 on saanud kell, tere hommikust. Raadio on Star FM hommikuprogrammiga oled. Raadio on Star FM hommikuprogrammiga oled, jah. Vist on õige, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Mitme padjaga oled harjunud magama?
1: Ühega vist.
2: Ühega, jah. Muidugi see, ja ma ei tea, kui sa lähed hotelli, kus on see voodi on neid patju täis.
1: Jah.
2: Erineva suurusega padjad ja siis on veel dekoratiivpadjad ja palju sa sealt siis neid maha viskad enne,
3: no, kui
2: sa
3: järgi jätad. No dekoratiivpadjad viskad kohe maha.
2: Ja. Need viskad kohe. Maha. Siis võtad selle päevatekki sealt pealt.
1: Rauh. Ja. Kindlasti.
2: Maha. Jätad selle põrandale või paned kokku ilusti?
3: Just.
2: Sa jätad põrandale?
3: On pooleks.
1: Ma vist jätan ka
3: vahel on niimoodi, et võtad selle põlvega, lükkad seal, aga no aegelt seal on nurgas mingi diivan, no, see tugitool olemas.
2: Käkrus mitte
3: käkrus, ei panen ikka ilusasti ära, sellepärast, et endal on ruumis ebamugav olla, kui seal on mingi läbu.
2: Nii, siis lendavad ühed padjad, teised padjad.
3: Ja siis sa võtad kapistid, et lisapadjad viskad neid
2: ka. Viska maha. Ja siis jätad selle ühe suure ja pehme padja.
3: Ja siis lähed võtad paari kapist ja jood kõik tühjaks.
1: aga ma pean ütlema...
2: kas see oli ainult hotellis sul käitud nii või kodus ka?
3: Ei, muidugi kodus ka, aga tegelikult kui päris asjast rääkida, siis on teema püstitus siin Facebooki seinal Star Femi lehel, et mitme padjaga oled harjunud magama. Mina eile õhtul läksin magama ja ma mõtlesin, et ma vaatan selle küsimuse üle enne, kui ma magama lähen. Ja saate aru, ma nüüd kujutage ette, mina siis mõtlen, et minul on väga palju patju, aga mina ei tea, mitu patja mul on. Ma scrollisin juba tuas, oli pime ja siis mul võtsin tasku lambi telefonil ja hakkasin lugema, mitu patja mul on. Ja mul on 6 patja.
2: Voodis.
3: Kuus patja ja siis...
2: Miks?
3: Ma ei tea. Hakkasin ise ka eile analüüsima seda.
2: Sa ju paned ikka ühele. Sul on nagu no, 2 patja
3: või? Ma avastasin, et mul on nagu üks on nagu jalge vahel, siis üks on nagu kuidagi kaisus, üks on siin pealael ja nii. Ja siis mul on üks kingitud natuke selline kaelapadja laadne, aha, aga ta ei ole kaelapadja.
2: Selle paned ka veel?
3: Ja ma eile avastasingi, et see on mul nüüd mõnda aega olnud kuidagi kaisus, et selle ma panen see näo peale, sest et mulle öeldi, et kui sa magad, mulle meeldib nägu padjas magada, siis lähed kortsu. Aha. Ja siis see on selline padi, kus mille saab natuke lõua alla niimoodi, et sul on pea natuke üleval pool, et sul ei ole neid, no võt seda.
2: Sul on ikka lausa eriline protseduur on see magama.
3: Ma elan padjakaupluses, jah.
1: Mul on ka kodus 3 patja voodis, aga magan ühega kindlasti, jah. Mulle ei meeldi selle padja kuhja otsas magada. Aga
2: kunagi tellides... meeldis kahe padjaga magada kunagi.
3: Aga, püsti siis või?
2: No peaaegu püsti, jah. Aga siis ma olen ikkagi ümber harjutanud ennast. Mul on see üks padi ja ta ei olegi võibolla liiga suur.
3: 20 plus aastat tagasi tuli see mu ellu see padja armastus. Ma käisin päris tihti Ameerikas peatsun ja siis seal oli kui voodi ilusasti ära tehtud, siis tuli neid hästi palju neid patjasid.
2: Jah, 600 patja.
3: Ja siis mulle tekis see tunne, et see on nagu kuidagi väga uhke.
2: Aga see ongi uhke tegelikult.
3: Ja see tõttu ongi. Ma teen voodi ära kodus ja mul on need padjad, see on niimoodi sätitud. Ja
2: see,
3: siis...
2: Seda ongi ilus vaadata, aga see on lihtsalt hästi tüütu igal õhtul tegeleda sellega, et sa viskad natselt ära ja siis igal hommikul jälle paned tagasi.
1: Meil on veel magamistoas on mingisugused dekoratiivpadjad, mis kui hommikul voodi ära teed, siis lähevad need veel sinna selle päevatekki peale.
2: No jah.
1: Ma ei vitsi nüüd vabandust abiga su kunagi panna. Ta peab ise panema nüüd alati.
2: Ega ta ju teab seda, et see ei pane.
1: Ei, no ma ei vitsi, hakkan hommikul. Minu arvast on üldse mõõdab, miks peavad seal olema. Ega see mingi hotell pole, kus kõik käivad läbi ja peavad vaatama.
2: Ilus on.
1: Aga võibolla endal on, ei no, endal on ilus vaadata küll, kui abikaas on need ilusti sinna ladunud hommikul.
3: No kui me korraks patjade juures läheme eemale näiteks köögi juurde, mõelge, kui palju inimesed kulutavad raha köögi tegemisel, et see ilus oleks. Tegelikult, mis sul seal vaja on, graani, kaussi, pliiti, eks ju. Ja me räägime, sest sa tahad, et sul on ilus ja mõnus.
1: Ei, muidugi, jah, ma olen nõus, aga meil kuulajad ütlevad, et Taavi ütleb üldse, et üldse magan naisega üldiselt.
3: No,
1: aga...
3: ma ei ütleb ka, tema magab mehega, mitte
1: aga
3: pedega.
1: Kaks mõnusat siidi püüriga patti ikka peal.
2: Anne ütleb, et üks padi ja madal ja jala jaoks on ka teine.
3: Sigridil on 7 patja. Kuulake, Sigrid kirjutab 7 patja, 4 tekki, siidi sukkad ja samovar.
1: Oh. Ise ka voodisse mahud, Sigrid.
2: Aga Aili ütleb, et tema magab üldse ilma padjata ja patja kasutab vaid siis, kui raamatut läheb.
1: Jaa.
2: Ilma padjata magad.
1: Romelil on ka 5 tükki. tükki , paar tükki peal , teised ümberringi , kus toeks seal mugavam parasjagu .
2: aga näed , Piretil üks pea alla ja teine kaissu .
3: üks poiss nimega Artur saadab kohe endast pildi , kui tal on pea padja peal .
2: ongi .
3: jah , ja kaks patja , ütleb tema , vähemalt . Artur on tema nimi , eks .
1: keegi , ma olen küsinud , mitme padjaga magad , siis keegi on oma hoidistest pildi saatnud . selles mõttes hoidistest jah , purgid on tagurpidi , ta on midagi sisse teinud , aga ma ei saa aru , mis loogika siin on , aga ju on , siis võib-olla magab purkidega , ma ei tea .
3: aga ta kirjutab , et see ei ole tema oma , kuskilt kargas siia .
2: okei
3: okay, no mitme padjaga siis kuulaja magab .
2: Kui sa vaatad seda hoidiste pilti , see on nagu oleks nagu ükskõik nagu roim oleks toimunud siin , vaata .
1: ei no see on natuke peet on laiali läinud .
2: korralikult on vahelt välja tulnud seda .
3: ei tea , kuskilt kargas .
1: ja et selline pilt tuli välja , mitte mingi muu , eks ole .
2: see on hea jah .
3: jah , mõni inimene on ju kogemata saatnud ka teistsuguseid pilte .
1: kuulge , kell on 7:41 saanud . kuidas on , Maris , lapse sünnipäevasid ikka ju korraldada aeg-ajalt ?
3: Tahad jälle üle võtta või ?
1: ei .
2: suur korraldaja.
1: Ah, tahan küll .
2: Very early bird .
1: Maris .
2: Tickets on sale now .
1: Very early bird ei ole olnud olemas . Kui sa nagu hakkad nagu norima , siis süvene , mille eest norima hakkad .
2: see võiks teha . Very , very early .
1: ei saanud .
3: Andres , kas tõesti sa teed praegu .
2: Super early oli ka very early , suur vahe .
1: aga need on ka välja müüdud ja inimesed saidki odavalt omale piletid . kahjuks ei ole võimalik lõpuni nii odavalt müüa , sest muidu ei tule kuludega kokku ,
2: onju . ega ma muidugi ei norinud , ega see kõik ei ole nagu norimine .
3: kuulutus , Andres Puusepp soovib hakata korraldama Maris Kõrvitsa laste sünnipäevasid . Kuidas , mis saab teada üsna pea ?
1: just nimelt , aga see on ikkagi suure raha eest , ega see niisama see korraldamine .
2: staadionikontsert .
1: jah , aga tõepoolest me hakkame rääkima sellest , kas lapse sünnipäevast on saanud luksus ja see on teema , mis kindlasti kõnetab väga paljust .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 7:50, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Siin tervitab lapsed, kui sul kodus on, siis nendel on ju kord aastas ikkagi sünnipäev. Ja noh, mõtle, kui sul on 4 last kodus, see tähendab ka 4 sünnipäeva aastas.
3: Mina tean, kuidas
4: jõhker nagu aasta ajad tulevad su juurde.
3: Ja, ma tean, kuidas seda probleemi lahendada. Sa juba alguses peale ei sai tutvusta lastele, et on olemas selline asi nagu sünnipäev. Nad ei tea seda oodatavata ja siis sa ei pea seda pidama ka.
4: Tahad ma räägin, mis siis võib juhtuda väga kiirelt seda, et kui minu laps, kes on sünninud juulikuus, läks koolikatsetele, pidi ütlema, millel tema sünnipäev on, juulikuus, eks ole. Me olime korduvalt tema sünnipäeva pidanud oktoobris, septembris, augusti lõpus see tõttu, et juulikuus on kõik lapsed Tallinnast kuskil vanama juures. Ja siis ta ütles, et ta täpselt ei tea, vahel on augustis ja vahel on septembris ja siis mulle öeldi koolikatsete tule. Olemuselt teie lapsed ja mille ta sünnipäev on. No. Ära hakka eksitama, ütle lapsele täpselt mitte see, et see on sünnipäevapidu on sünnipäevapidu, aga sünnikuupäev.
2: Aga ära võtta lapselt sünnipäeva ära, see ei ole ka tore, miks mitte?
3: Ei, no, see ei pea kulutama.
2: No, sa võid ju ise, kuidas ma ütlen.
3: No. Ma ei saa aru, ma pakun juhul hea lahendus välja, kohe ei.
2: Ei tundun mulle väga hea lahendus.
3: No, aga siis maksa. Ja siis ma ei taha seda kiunu ka nüüd praegu.
2: Ei, mina,
3: kõik on kallis.
2: Mina üldse ei kiunu, ma võtsin lihtsalt teema ja ma siin on
3: treetsis.
2: Ma
3: tean, kuhu sa jõuad sellega. Tort on kallis, eks ole?
2: Treetsis on läinud siis ikkagi, noh, aruteluks ligi 6200 vaatamist ja kommentaari on selle postituse all ja kas lapse sünnipäevast on saanud luksus küsimärk? No Maris, kuidas on, kui sa lapse sünnipäevast korraldad, tegelikult ju väljaminek on päris korralik?
4: On küll.
2: Palju läheb umbes lapse sünnipäeva peale?
4: Ei julge mõelda selle peale. Jah, tead, nüüd on olukord sel, mul see tütrega, kellest ma siin just rääkisin, kellel on juulikuus sünnipäev on vedanud, et tema on ennast aastaid spordilaagrisse kuidagi selleks ajaks siin.
2: Kaval.
4: Nii et sünnipäeva täistamist ei toimu.
2: Jällegi, jah.
4: Siis need väiksemad, kes mul on, nemad on juba selles vanuses, et vaikselt hakkavad ütlema, et tahaks, et mängutoast välja saada. Vaat see mängutoa rent on ülikallis ja nüüd on ka sinna keevitatud juurde see, et sa ei tohi oma toitu tuua, kui tood, siis pead maksma mingisuguse asja juurde. Ja ega see mingi alla 500 või 600 euro küll maksma ei lähe.
2: Ei lähe, jah.
4: Et noh, alla selle ei lähe. Ja siis ongi see, et võtsin ühel lapsele, et otsusta ära, kas sa tahad, et selle eest hoopis kingitus, et ma teen selle ülekande sulle ja sa saad tulevikus no, ise seda raha kuskile panna või sa tahad mingisugust triangli.
3: Ei, no tahaksid, et sõbrad tulevad ju ka.
2: Muidugi.
3: See on nagu lõbus.
4: Aga ütleski, siis palun 3 sõpra ja me lihtsalt kolmekesi teeme midagi toredat.
3: Lööme selle 5 sotti laiaks kolmekesi.
2: Anastasia siin postitus all ka räägib, et no, et kui sa võtad korraliku mängutoa, see on vähemalt 200-300 eurot, eks ole. Siis professionaalne animaatori palkamine, kui sa tahad, et seal nägusid kallastel tehakse ja noh, midagi toimuks, siis 2 sotti juurde kohe. Toit läheb ka 2 sotti veel ning tort ligikaudu noh, 120 eurot ja kokku läheb ühe sünnipäeva pidamiseks 600-700 eurot nagu nalja minema.
4: Tort oli küll praegu jõhkra innaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
2: tegemist? Kui sa 3 inimesed, et sünnipäev, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
4: tort
2: raha.
4: Tort on selline 120 eurot, kas sealt hüppab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis torte sa sööd, aga kui on ikkagi 20 või 30 inimesele vaja torti teha, siis see ikkagi kipub sinna minema.
4: 100
2: see.
4: Grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele, siis kui sul on 20 inimest, 30 inimest, siis ilone, kuidas seda saab olla 120 eurot, see on rets ju.
3: Aga telli plaadikook.
4: Teed küpsi see tordi ise.
2: Jah, sa võid ise absoluutselt ja ma arvan, et tihti peale see ise tehtu küpsi tort ongi väga maitseb. Sinu lasti sinu peale, sa pandi 100 grammi torti, jah? Jube väiksed tükid ikka laste sünnipäeva.
4: Sa vaatad mulle sellise näo.
2: Alla 250 üldse räägikski.
4: Tülgastus minu vastu, et sa lihtsalt kohe otsi see oksekott välja.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
4: Üks tavaline tordi viil.
2: Ei ole! Väike energi, see on mingi ampsukas tikku võileib.
4: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
2: Ei, seda mitte, jah.
4: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha. Või kringli.
2: Aga teedki, jah?
3: Ei tee, muidugi, sest see ei viitsi. Aga ma räägin, et plaadikook on lihtsam teha, jah.
4: ma olen praegu teinud
3: miks seda torti ülistatakse nii palju? Miks see tort peab sünnipäeval?
4: Mina olen ka nüüd küsinud, et tahate torti või nad ütled, et ei taha torti.
3: Torti ei ole ju maitsev. See on lihtsalt nagu, et oh, teeme mingi viguri peale, see on nagu ilus vaadata. Aga ei ole tegelikult ju hea asi.
4: Lastel on ka teine küsimus, et miks suured inimesed seda kõik armastavad ja arvavad, et lapsed ka, miks te panete minu sünnipäeval lauale torti ja kartulisalati? Ma ei taha seda kartulisalati.
3: Mingi hea plaadikook, mingi kohupiima kook, on see palju parem.
4: Just, ma just siin üle päeva peaaegu, et õhtuti kodus teen lastele kohupiima kook, eile tegin ka.
3: Kuule, too kooki.
4: Ära ähvarda, toongi mulle.
2: Kell on nüüd 7:55, meie liigume täistundi, teeme ära täistundi uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
8: Tegutse täna! Sooja!

0: tere hommikust. Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopter ega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu tänast Venemaal kolme tehast. Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimast sementitehases. Samuti teatati uuest tulekahjust Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases. Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögiga Rostovi oblastis asuvale lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venema vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud. Mürgistusteabekeskus on saanud alates augusti lõpust mitu kõnet noortelt, kellel tekkisid pärast Tallinna vanalinna CBD kauplusest ostetud toote tarvitamist tõsised tervisehäired. Nii nimetatud legaalse kanepi toodetega on see juures probleeme üle Euroopa. Toote tegelik koostis ja selle sisalduvad toimeained pole teada. Ameti sõnul pole põhjust eeldada, et tegemist on tavapärase CBD tootega. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja lubatakse 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: mõnusat hommiku jätku, 8.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos, Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Meie sünnipäeva teema, millest me rääkisime laste sünnipäevade pidamisest, on natukene nüüd käivitanud inimesi. Ja kirjutab meile ka keegi Whatsappi, ütleb, et mis te räägite seal, et 600-700 eurot. Ma räägin seda, mis Treetsis oli postitus. Ta ütleb, et pidage lapse sünnipäeva parem Tallinna looma ja saate haridusliku ja põneva programmi koos juhendaja ja ruumi peo pidamisega 180-220 eurot. Väga tore!
2: Mulle ei meeldi selle kirja üks selline rõhuasetus. Tee seal.
0: Jah.
1: No, aga mis te jamate või?
2: Ja, et te voldite Mäkist lastele laste eined. No ei voldi, ma ikkagi teen oma lastele ise süüa.
0: Nii, aga meie oleme võimatu küsimuse mängu juurde ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle.

0: ja Põhjakeskus tähistab ka oma lapse sünnipäeva, see on 18 aastaseks nad saavad ja noh, seal 600-700 euro, kui sul pole midagi teha, sest lavale astub Ines. Ja ma usun, et seal tuleb ikkagi bändi eest ikkagi maksta ja panna samas, tehnika ja kõik muu.
1: Aga sina ei pea midagi välja käima. Lähed 19. septembril sinna peole ja lava lastubki Ines üles.
0: Jah.
2: Eilsest kuni 20. septembrini on Põhjakeskuses sünnipäeva nädal ja nagu siin juba rõhutatud on, 19. nad sünnipäeva peavad, saavad 18 aastaseks või saab.
0: Ja siis neil on suur traditsioon seal igal aastal, kui on Põhjakeskuse sünnipäev, siis nad toovad suure torti. Ja ma ei oska sulle, Maris, öelda, palju see tort maksab.
2: Sa rääksid enne tordist, mis maksab 120 eurot, aga äkki see tort on 120 kilo.
1: Jaa.
0: Päris hea, ma ei tea.
1: Kui suuri tükke seal jagatakse inimestele.
0: Kas 100 grammi või rohkem?
2: Näkku või?
0: Jah. Pole õrnaimu. Ma lähen 19. No. Ma vaatan ja siis ma saan teile hiljem öelda. Kella 12.3. siis toimubki see meeloluks pidu, kus siis Ines ka üles astub. Nii et väga värk ja tasub siis kindlasti Põhjakeskust Rakveres külastada. Ja meie siis saame sulle Põhjakeskuse 50 eurose kinkekaardi ära anda, kui sa tuleb meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja vastad võimatule küsimusele ka õigesti.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
9: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe!

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Prime'iga . Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95 . Selver , hea mõte .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadiosse Star FM . Tahad endale võita Põhjakeskuse 50 eurost kinkekaarti , siis helista meile 63 66 200, aga kuula ka küsimust .
3: Enamik emasid on oma lastele öelnud , et nad seda ei teeks
4: Olen küll jah .
2: oled jah ?
4: olen muidugi . 80% lausa .
2: aga mehele oled ka öelnud või ?
4: mehele ma ei ole ju ema .
2: ei , seda küll , aga lihtsalt küsin teinekord . ütled , et ära .
4: ma olen lihtsalt öelnud , et miks üks inimene peab endale sellist lolli nägu tegema , see .
3: Sorry .
2: tere hommikust .
5: tere . ei kakleks äkki ?
2: ei kakleks , ei , see pole päris õige .
4: hea inimene ei kuulnud , mis ma rääkisin .
3: põhimõtteliselt ütlesin .
2: tere hommikust .
4: vastused .
3: aga . hallo . nüüd on vaja end liinile saada .
5: No. suudled .
3: ei ,
2: ei , ei , ei .
3: enamik emadest on oma lastele öelnud , et nad ei teeks seda .
2: ja tere hommikust .
5: ei tee lolle nägusid .
2: ei , see pole päris õige .
4: inimene kuulas .
2: sa võtsid Marise vihjast kinni .
4: aga see oli väga ilus kuulamine praegu . 80% emas .
2: enamik , enamis . tere hommikust .
6: tere hommikust , äkki kortsutaks nägu ?
3: ei .
2: ei ? ära kortsuta nägu .
4: seda ka öelnud .
2: kuidas ma siis saan ?
3: kuidas sa kortsutad oma nägu ?
4: kuidas , lihtsalt kortsutad , lapsed vaata teevad neid toredaid .
2: tere .
5: tere hommikust . äkki ära tee grimasse .
2: ei .
4: grimasse kortsutamine , need on vist sama .
2: samad suhtsid , jah . hallo , tere .
3: jah .
2: hallo .
5: tere . ära näita keelt .
3: ei .
4: no teeme nüüd nii , et mõtleme , mida emad meile on öelnud .
2: no ütlevadki ära näita keelt ju .
4: no seda ka .
2: ma isegi isana ütlen lapsele , ära näita keelt .
4: ma küll ei tea , et ma oleks oma lastele seda öelnud .
2: tegelikult .
4: Nad ei näita lihtsalt .
2: et sinu tublid lapsed .
5: et nad nutiekraani nii ligidalt ei vaataks .
3: ei . Ei. aga 80% emasid on oma lastele öelnud , et nad seda ei teeks .
4: ma arvan , Jürgen , sinu ema on sulle öelnud ja Andres , sinu kindlasti. Ema on sulle öelnud , minu
2: tere.
4: Ema on .
3: muidugi .
5: äkki on see , et ei jonni .
3: ei .
2: ei . ei ole ka jonnimine . tere hommikust .
6: tere , ei jookseks .
2: ei, ei. . ja neid asju me ka kõike tegelikult ju ütleme . tere hommikust .
7: tere hommikut . täis suuga ei sööda või ei. Täis suuga ei räägita .
2: ei , ei . täis suuga ei sööda ka päris hea . tere .
5: tere . ära tee vingu nägu .
3: ei .
2: 63 66 200 .
4: nüüd hakkas tulema neid vastuseid , mida siis emad on öelnud meie helistajatele ja kuulajatele .
2: tere .
7: tere , äkki ära vaata kõõrdi .
2: just . jaa , täpselt nii ongi . ära vaata kõõrdi jälle .
3: samas ma mäletan , kui ma selle ära õppisin , siis ma ainult kõõrdi tahtsin .
4: ära pane silmi kõrdi .
2: mul sama .
4: ja siis jääbki , ära tee niimoodi , siis jääbki .
3: see oli küll jah , vanaema ütles mulle ka , et siis niimoodi jääbki .
2: aga on mingi tõepõhi all ka sellel huvitav või ?
4: no küllap midagi ikka on , sest igal asjal on veits ju tõepõhja taga . no see võib-olla silmalihast venitad ja väsitad sellega , kui sa kõõritad . ei tea , tõesti 80% emasid on oma lastele öelnud , et ära pane silmi kõõrdi .
3: kuidas meil mängijal ?
7: jaa , lastele ikka saab seda öelda .
2: jah , see on millegipärast , ma olen Jürgeniga nõus , kui sa selle ära õpid , siis millegipärast mingi aja lihtsalt kogu aeg teed seda .
3: lahe oskus ju .
2: jah , said ühe oskuse juurde . aga palju õnne , nüüd saab Põhjakeskusesse minna , 50-eurone kinkekaart on sinu oma ja kui sa lähed 19. septembril ehk siis eeloleval laupäeval , siis kella 12 ja 3 vahel päeval on seal meeleolukas pidu ja esineb Ines ka .
7: suur aitäh !
2: palun jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . meie aga nüüd kuulame Lady Gagat raadios Star FM , Bad Romance on lugu , mille saame ette mängida . ja siis hakkame .
3: vaatasin uudist , et Lady Gaga sai saladuskatte all emaks
4: mm-hmm. . ma käisin aasta aega tagasi tema kontserdil Londonis .
3: noh , vot .
4: siis veel sedapsi küll ei olnud .
3: no vot
4: no, . aga nüüd tore. On .
2: ja palju õnne igal juhul ju . otse loomulikult see on suur asi ju .
4: saab ka öelda , et ära silmi kõõrdi pane .
3: varsti saab .

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo,
3: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab.
3: Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimad kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.

0: Tere hommikust! Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumentist. Ettepanek lähtub kogu maailmas kasvanud murest suurte interneti platvormide mõjupärast laste tervisele ja turvalisusele. Euroopa Komisjon keeldus Reutersi palvest peatselt avaldatavaid ettepanekuid kommenteerida. Sotsiaalministeerium läheb koos Tervisekassa ja Terviseametiga edasi kiirabivõrgu reformiga, mille raames vaadatakse üle kogu kiirabivõrk ehk kiirabibrigaadide paiknemine üle Eesti. Suvel pakuti välja, et kuna Tallinnas ja Harjumaal on inimeste arv viimase 10 aasta jooksul märgatavalt kasvanud, siis peaks sinna lisanduma päeval 7 ja öösel 3 kiirabibrigaadi. Tallinna linnasõnul planeerib riik Tallinna ja Harjumaale liiga vähe kiirabibrigaade ning niivisi võib tippkoormuse või suurõnnetuse ajal halveneda abikätte saadavus. Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas, puudub teave vigastatute või tekitatud kahjukohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregattist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada, ei kopterega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Soojakraade tuleb 15-19.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 8:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Loen uudis pealkirja, mis annab teada, et beebiootel Silvia Ilves Nõmmik ütleb, et soovime Marekiga kasvatada oma ühist last.
4: Huvitav pealkirja, ma mõtlen, et aga...
2: See on tore, kui nad seda soovivad. Ma loodan, et see ka nii läheb, sellepärast, et inimesed ikka ju oma ühist last võiks koos kasvatada.
3: Jah, eks me tegelikult ridade alt oleme ka mõelnud, et nii vist peakski juhtuma, et ei saa olla, et üks või siis teine.
4: Aga ma sain aru vähemalt Õhtulehe kaaneloost, mis siin nädalavahetus oli, et Silvia Ilves juba teadis 16-aastaselt, et tema tahab suurt peret endale.
3: Ja, no, teadis. Ja nüüd on see nüüd on. Käes. Veel paar aastat tagasi me ei teadnud, kes on kasiino ärimees Marek Nõmmik ja ta siis on seoses Silviaga niimoodi kuidagi esile tulnud. Kui me loeme temast, me loeme alati, tema on kasiino ärimees. Ei, kuidas öelda?
2: Ma mõtlen, kui ta võidab kasiinos, kas ta on siis kasiino ärimees?
4: Kasiino võitja, aga ette võitja.
3: Ei, ees on kasiino võitja Marek Nõmmik, kasiino suur võitja
2: Marek miljonär.
3: Kasiino miljonär, vot väga hea, vot tuleb juba loksus paika. Kasiino miljonär Marek Nõmmik, mul on tekinud väikene FOMO. Loeme uudiseid, et nad on ostnud sinna Viimsisse endale sellise häärberi, et kukub ikali.
4: Tahaks minna vaatama seda või? Miks see FOMO on?
3: Ma olen seda varasemalt vaadanud ka, no väga uhke, täitsa Silvia Ilveselik.
4: On küll.
3: Ja täpselt talle tehtud maja ja nii õigesse kohta on elama läinud. Siis mõtled, et mõtle jälle kasiino miljonär Marek Nõmmiks sai talle lubada selle asja.
4: Nad käivad oma tiigriga jalutamas ka seal.
3: Jaa, aga mõtle, kuidas ta sai selle endale, sest et Marek Nõmmik on ju kasiino miljonär. Ja tead, mis see rõhuasetus on minus tekitanud? Selle, et tahaks minna kasiinosse.
2: Niimoodi, et äkki ka veab
3: võid. Ja ma olen mõelnud, kas me tohiksime ja kas me peaksime ja kas me võiksime üldse rõhutada seda, et ta on kasiino miljonär. Sest kas see ei ole see olukord, kus väga paljudel inimestel tekib see sama tunne nagu minul, et kuule ka prooviks ka siis äkki ikkagi minna kasiinosse, sest äkki ma saan ka lubada endale sellist asja. Ja see on tekitanud... Minus sellise ahvatluse nagu pärast seda, kui ma nägin, et Märt Avandi käis rääkimas pealtnägija saates, et tal on kokaini sõltuvus, aga või oli, ta on selle maha, et nagu seoses sellega ta on väga palju auindu võitnud, on väga hästi läinud, siis mul tuli ka mõte, et äkki peaks ka proovima.
2: Mina mõtlen seda.
4: Kokaini või kasiinot?
3: No vaata, kui sa räägid kogu aeg millestki, mille kohta on sul öeldud alla 21 keelatud või siis, et see pole hea ära tee. Ja siis järsku tekivad need inimesed, kes ütlevad, et aga kui see kõik mul oli peos, siis oli kõik mega hästi.
2: No, aga siin on üks vahe, et Marek ei käinud kasiinos, vaid ta mängis seda kodus, seda netikasiinot, veebikasiinot, et sa ei pea üldse kasiinosse minemagi, võtad oma telefoni appis, paned muudki rattad keerlema ja näed, tuli.
4: Neid inimesi, kes seal veebikasiinos nii-öelda nagu suuri summasid teenivad, on ju palju. Lihtsalt nad ei ole Silvia Ilvese mehed. Ja või naised, kes on ka tegelikult teevad seda ju lausa tööle, ma tean, mingisugused artiklid on ju olnud, kus inimesed ärkavad tihti peale õhtul hilja üles ja öö läbi siis mängivad, sest et noh, need kasiinod on tihti peale ka ookeani taga nii-öelda toimub see mängimine.
2: Ma sa räägin nüüd pokkeri mängimisest.
4: Tead, kasiino kõik, no selles mõttes need on hasart
2: seda
4: mängu.
2: Küll, jah,
4: aga kõik, mis mängu sa mängid, ma võin minna laeva peale tõmmata seda piraadi aparaati ka on ju ja see on ka tegelikult ju hasart mäng.
2: Ei muidugi.
3: Seda ma tean, et niimoodi tehakse, et istutakse öösel üleval ja mängitakse.
4: Aga me ei tea
3: nendest, aga me ei tea nendest inimestest mitte midagi.
4: No, me ei tea, siis nad ei ole Silvia
3: Ilvese abilaasid. No, aga kas me saame siis kuidagi raputada maha selle eesliit, et on siis nüüd Silvia Ilvese
4: abilaasid.
3: Et ta on ikkagi jääb meile eluks ajaks nüüd kasiino miljonäriks ja see kogu aeg lohiseb kaasas ja on väike isu tekitaja.
2: No selge on see, et need, kes ei võida, neid on palju rohkem. Nii et mind kuidagi ei kutsu mängima.
4: Ma saan sust aru, eks see üks suur võit tekitab selle tunde, et oota, aga äkki mina olen ka õnnesärgis sündinud. Et ma ei ole kunagi proovinud, äkki peaks minema proovima ja siis võib juhtuda see, et hakkabki
2: tulema.
4: Tead, ma tundsin viimati Helsingis käies laevaga ja siis kui ma mängisin seal nendes mänguautomaates, ma tundsin, kui kiiresti su aju teeb selle kliki, et äkki ma järgmise selle mänguga ikkagi võidan. noh, et kui kiiresti on võimalik seda spiraali pidi alla minna. See käib ülikähku ja kui sa oled veel selline inimene ka,
3: nõrgema tüpaažiga sõltuvuste just, kalduv, eks
4: see,
3: ole,
4: see
3: sa jääd sinna kinni, eks?
4: Et selles mõttes ma olen suga nõus, jah, et me kuidagi ülistame seda hetkel.
3: Ja kuna Silviast räägitakse päris palju ja need uudised on esiplaanil ja siis on see rõhutus seal kogu aeg, et kasiino miljonäär ja siis me räägime tema majast, mille nad on suure uhke ostnud, siis kui paljudel inimestel see peas see sama asi tekib, nagu sa just ütlesid, on ju. Aga prooviks ka, sest äkki ka.
2: Ma Maris, annan sul sõbraku nõu, ära proovi.
3: Lasta
2: olla, tead.
3: Ei, jah, ei proovi. Õnneks mu ei ole veel 21.
2: Homme tuleb siin jälle järgmine uudis. Maris Kõrvits võitis 21.
3: Andres, ma ei ole ju 21, ma ei saa ka siinust.
4: Aga tõsi on see,
2: 21 miljonit.
4: Et täna on kõik toodud ju sulle noh, põhimõtteliselt voodisse. Et võtad oma selle telefoni ja sa võid teha absoluutselt nagu kõiki asju. Et lihtne, sa ei pea minema ka siin.
3: Kas on üldse, mida ma saan aru, et sa võid telefoniga saada endale partneri voodisse, sa võid saada endale raha voodisse, sa võid seal voodisse seda tööd teha. Absolut. Mis asi on, mida sa ei saa voodisse? Sa saad toidu ka voodisse tellida. Mis on, mida ei saa voodisse tellida?
2: No, ei tule praegu ei niimoodi, tulegi. Vist saad kõike tellida, ei tea. Aga meie hakkame hoopiski rääkima, et kuidas reageerida lugupidamatule käitumisele. Ka kolleegide vahel, kui on isegi ainult kolm kolleegi korraga tööl, võib olla lugupidamatust käitumist küll ja veel. Ja on väga lihtsad väljendid, kui mis aitavad keerulises suhtluses piire seada.
3: Andres, kas meil oleks kena praegu stuudiust lahkuda?
2: Ei, absoluutselt mitte. Ma üldse ei mõelnud meid. Ma lihtsalt ütlesin, et kusagil võib veel niimoodi kolm kolleegi olla.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on 8:48, suhted on igal pool, töö juures, kodus, sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ikkagi on suhtlust ja suhteid ja vahel juhtub niimoodi, et ollakse natukene ebaviisakad ja lugupidamatud. Mm-hmm. On teile olnud sellist situatsiooni või?
3: Sa oled kuidagi tundnud seda siin...
2: Ma olen oma elus seda tunnud. Kus lasta seekord jääb ja millal?
3: Seletage mulle see...
4: Sa täna tunnud.
3: Aga seletage mulle see lugu pidavat. Ühesõnaga, et siin on nagu... Et mis see on, et kui sina tunned, et mina olen sinu vastu lugu pidamatu.
2: Oled üle olev, räägid liiga teraval toonil, sellistel hetkedel.
3: Ma olen kogu aeg siis ju lugu pidamatu sinna suhtes.
2: No just täpselt, tore, et sa selle ise välja ütlesid.
4: Kahjuks raadiotöö on selline, siin ei võeta tööle, kui sa lihtsalt ei ole teisest inimesest täiesti erinev ja sa ei ole nii terav, et sinuga võiks ka mingit vorsti lõigata.
2: Väga õige, Maris, aga üks asja on olla lugu pidamatu, teine asja on olla terav.
3: Jube kahju, et sa tunned, mina ei ole tahtnud sellist tunnet tekitada, et sulle tundub, et ma olen lugu pidamatu.
2: Tead mida, ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas sulle seda öelda ja nüüd lõpus tuli see teadusartikkel minu ellu ja ma olen need sõnad pähe õppinud, kuidas ma hakkan ütlema.
4: Puuseb, kas soovite, et ei teietataks?
2: Absoluutselt mitte. Aga oleksin tänulik, kui sa muudaksid oma hääletooni lugu pidavamaks.
3: Kuidas? Milline see on?
2: Vesteldes ei loe esiteks ainult sõnad, eks ole. Väga oluline on ka hääletoon. See mõjutab tugevalt, kuidas meie öeldud emotsionaalselt tajutakse.
3: Kas sa saaksid tuua mulle mõne näite, milline peaks olema lugupidav hääletoon?
2: No, näiteks lause. Mul on kõik hästi. Või, kuule, mul on kõik väga hästi. Aitäh sulle. No on ju väga suur erinevus, eks ole.
4: See viimane, kontekstis.
2: See viimane, no, ei, muidugi,
3: see viimane
2: muidugi.
3: Oli väga passiiv-agressiiv.
2: Kuulge.
3: No?
2: Tule nüüd kaasa, ma loen artiklit, ega ma ei...
3: Ma olen väga kaasas.
2: Esiteks,
3: ei, Jürgen. Kuna sina võtsid selle artiklis, ma tulen, et sa oled puudutatud.
4: See on läbi töötamata.
2: Jürgen, ei, see on töödatud mul täielikult. Näe, jälle, ta ütles väga mõnuselt vaisu, aga üli lugupidamatult.
4: Ma lihtsalt kuulasin, mida sa varem ütlesid. Sa ütlesid Jürgenile, ma loen praegu artiklit, ma pöörasin tähelepanu, töötanud siis see artikkel läbi.
2: Maris, hoiame selle vestluse teine teise suhtes lugupidavana, palun.
4: Just nii, seltsimees puuseb.
3: Nii.
2: Selline väljendusviis ei tekita minus mugavust. Esiteks. Mm-hmm. Ja mõistan, et oled pettunud, kui teelistaksin rahulikumat vestlust.
4: Mm-hmm.
2: Need on sellised asjad, mis kohe nagu teisel inimesel mõjuvad ka paremini. Keskendume probleemile, mitte sellele, kuidas see välja öeldi, eks ole?
4: Ah, vähem vingumist 2026. Anna enda manuaal siis siia, kuidas sinuga käituma peab.
2: Ma printin selle sama artikli välja siia seina peale.
4: Annad kärmikord paperi kätte, siis me teame, kuidas peab.
3: Aga te inimestel on ju väga erinev tunnetus ka.
2: On muidugi.
4: Mõttes, muidugi on. Et... Tead, mis mina olen tähele pannud, et kui teil siin on hetk, et on vaja toru võtta vastu, te ütlete kuulajale, mina alati teietan kõiki ja mõnel inimesel lähevad närvid läbi, kui teietatakse, teised on need sinataja inimesed.
3: No,
4: ja mina ei suuda võõrast inimest sinatada, isegi kui see inimene on laps, olgu kui ma saan aru, et ikkagi väga väikene, siis ma lähen üle selle sina peale, aga ma teietan alati ja ma olen saanud oma sõbrannade käest nuhelda selles asjus, aga nemad on minust palju nooremad inimesed ja ütlevad, et kuule, Maris, saad sest vene ajast, kui te ütlesite või ja noh, tead.
2: Jah, meie oleme käinud koolitusel, kus selgelt õpetati raadios sinatama.
4: Inglise keeles sellepärast, sest siis on juu lihtsalt.
2: Ei, see tuli täitsa eesti keelde ka edasi.
3: Mina arvan, et see sinatamine loob mingisuguse teatava sõbraliku õhkonna.
2: Jah, ma arvan ka.
3: Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
2: president.
3: No siis ma ei saa. Kuidagi moodi ei suuda talle.
4: No,
2: aga ma olen natuke Marisega nõus.
4: Ma pean silmas üht võõrast telefonikõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me läheme kohe ju sina peale, eks ole. Aga ma mõtlen täiesti võõras inimene. Kui ma teen raadiosaadet, siis ma muidugi sinatan, ütlen, et ole hea, kuula meid on, sest ma räägin ju ikkagi suunatud ühele inimesele. Aga ma mõtlen seda, et näitena ma lähen kohvikusse, siis minu kõrvale tuleb teenindaja. Ta laseb, vaadake nüüd mind niimoodi, põlved. See oli ossi kükki, siis ma näen tema neid trussareid, eks ju seal. Ja siis ta ütleb mulle, noh, mida sa jood täna , kas sööd ka ? ja siis ma ehmun selle peale ära .
3: see on ju okei .
4: ei , ja, see... ja minu sõbranna ütles , see on okei okay. . mina ütlesin , et minu jaoks see ei ole lugupidav , millest ole, me siin räägime .
2: kui sa niimoodi ütled , siis võib-olla tõesti mitte . aga kui me mängime siin telefonimängu , ma ütlen , et noh , tere hommikust teile .
4: sa ei pea nii ütlema .
2: kuidas teie nüüd arvate , mis on see vastus ?
4: Tea, minu jaoks see ei ole imelik .
2: ai , mu jaoks natuke juba on , aga alguses oli mul täpselt sama asi .
3: sellest algsest teemast nii kaugele
4: kui . ei , siis me räägime lugupidamisest , lugupidamatusest .
2: see on ka lugupidamatult oleme siis järelikult oma kuulajatega . ei taha seda küll olla , kuulajad on väga kallid ja armsad .
3: andke andeks .
2: Te olete meile väga kallid kõik . ja teie ka , kes sa praegu meid kuulad .
4: nii , ma ei mõelnud seda , sa said valesti aru , sa jälle ei kuulanud mind , Andres .
3: Andres ei kuulagi kas sa ei ole seda
2: teinud ? oota , nüüd läheb jälle lugupidamatuks see asi sinna ikkagi ära . oota , ma prindin ikkagi selle siin välja , eks ole , ja siis me saame seda vaikselt siin lugeda ja natukene süveneda rohkem . Meie muide lähme täistundi ja jääme külalist ootama . Meile tulevad külla Ele Kõlar .
3: meile tuleb .
4: tuleb , Andres .
3: ärme nüüd grammatiliselt , valesti .
4: meile tulevad teie .
3: ma mõtlesin , oot.
2: Ja me kuulame nüüd Roxette'sid siin raadios .
3: Roxette'sid või ?
2: ja Roxette'sid . Head kuulamist ja tõesti , meil on varsti külaline , nii et ole raadioga Star FM .

0: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralist toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl, alati väärt.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
12: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
14: Tegutse täna! Soojapidava

0: tere hommikust. Sotsiaalministeerium läheb koos Tervisekassa ja Terviseametiga edasi kiirabivõrgu reformiga, mille raames vaadatakse üle kogu kiirabivõrk ehk kiirabibrigaadide paiknemine üle Eesti. Suvel pakuti välja, et kuna Tallinnas ja Harjumaal on inimeste arv viimase 10 aasta jooksul märgatavalt kasvanud, siis peaks sinna lisanduma päeval 7 ja öösel 3 kiirabibrigaadi. Uue plaani järgi jääks Lõuna-Eestis brigaadide hulk samaks, kuid Tallinnasse ja Harjumaale lisanduks vähem brigaade kui suvel plaanitud. Tallinna linna sõnul võib nii tippkoormuse või suurõnnetuse ajal aga Tallinnas ja Harjumaal abi kättesaadavus halveneda. Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti, vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek lähtub kogu maailmas kasvanud murest suurte internetiplatvormide mõju pärast laste tervisele ja turvalisusele. Euroopa Komisjon keeldus Reutersi palvest peatselt avaldatavaid ettepanekuid kommenteerida. Balti riikides õhukaitsemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast esmakordselt Leedu õhuruumis alla drooni. Leedu relvajõud olid eelnevalt hoiatanud elanikkonda võimaliku õhuohu eest mobiiltelefonidele saadetud teadete abil. Droon tulistati alla Kaunase järvede lähedal maapiirkonnas. Puudub teave vigastatute või tekitatud kahju kohta. Esialgsetel andmetel lendas droon Leetu Valgevene territooriumilt. Ning Vene mereväe fregatt tulistas eile Taani kaitseväe helikopteri suunas signaalrakette, teatas Taani kaitsevägi. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt. Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid. Taani kaitseministri kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopter ega selle meeskond, aga sellest hoolimata peab ta juhtunud äärmiselt tõsiseks. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja lubatakse meile täna 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Ele Kõlari, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ja tõepoolest suur tähtis sündmus on juhtunud. Reedel 11. septembril toimus armastatud duo Ele ja Kaja Kõlari Best of albumi Mina ise esitlus ja tegu oli selles mõttes erilise hetkega, et Eesti popmuusika ajaloos oli selline hetk, kus õdede lood plaadistati esmakordselt digitaalselt taastatuna ehk tänapäeva tehnikat kasutades kõlavad lood nii nagu need toona tegelikult mõeldud oli.
3: Just
2: nimelt. Uskumatu!
4: Mina hoian seda plaati enda käes ja mis mulle meeldib vinyl plaatide puhul on see, et kui see avada, siis siin on selliseid toredaid mälestusi ja hetki. Ma ei tea, kui sa Ele vaatad neid fotosid, et ma näiteks vaatan siin sellist pilti, mis
3: kahe
4: Ja 80. aastal Moskva olümpiamängude Tallinna regati avamispidu ja siin on teil vihmavarjud käes. Räägi, mis seal juhtus?
3: Paduvi. See oli seal Pirita jõe suudmes seisis see Veega oli nimeline, ma ei mäleta, kas see oli Kuunar, mis siis oli. Et siis oli seal ette nähtud olümpiamängude avamise puhul kontsert.
4: Nii, ja teie läksite siis ühega lavale?
3: Me läksime pardale, aga kuna sadas tohutud vihma, siis me otsustasime, et me siis...
4: Et sellist asja ei olnud, et jätame ära, vaid ikkagi nui neljaks tantsuliigutusel tuleb ära teha, mis siis, et ühes käes on vihmavarje.
3: Jaa, me laulsime seal vist, laulsime mingi tapalaulu, Vule Vood vist ma arvan.
2: Ele, kui nüüd oli see plaadi nii-öelda esitlus, kas tekis tunne ka, et tahaks selle lavale minna või?
3: Ma olen selle mõtte täiesti peast välja visanud.
2: Oled, jah?
3: Ja.
2: Enam lavale ei kipu, ega laulma ei hakka.
3: Ei, no viimoodi seltskonna mõttes võib ju midagi teha, aga ei, ma ei kipu soololauljaks. Ma võin kuskil olla päkis või niimoodi.
5: Kas viimane esinemine suurel laval on selgelt meeles nii nagu need pildid, mis ja vinüülplaadi vahele on ikka pandud?
3: Päris viimast ma ei julgeks küll öelda, et ma tean. Aga lihtsalt ma tean, et see... Et see oli variette ees kindlasti.
2: Kuidas see kõik ühel hetkel algus sai? Ma tean, et see Kajaga ja tegelikult juba oma õega siis olete juba lapses saadik tegelikult laulnud, aga ühel hetkel see ikkagi ju läks väga suureks, noh, seal 70-ndatel, eks ole, mind ei olnud veel isegi olemaski, et kuidas see kõik siis nagu ikkagi niimoodi suureks läks?

0: sellest, kui Kaja oma koolitöö raames lõi ansambli ja mina hakkasin seal alguses klahvpille mängima ja hiljem siis kogemustele toetudes hakkasime ikkagi kahehäälselt laulma. Ja siis juba oli vaja minna tarifitseerima, sest et Tombi nimeline kultuuripalee soovis meid saada oma teiseks tantsuansambliks majja.
1: Mida see esimene keeruline sõna tähendas?
0: Tarifitseerija.
1: mis teil tehti, pandi tempel peale ja öeldi, et võite minna?
0: Ja just, umbes nii.
1: Nagu superstari saade tänapäeval on, vaadatakse üle ja öeldakse, kas saad lavale või ei saa.
0: Ja aga siis tarifitseerimine andis sulle mingisuguse punkti. Seda kutsuti punktideks ja punktide järgi otsustati, kui palju raha sa väärt oled.
2: Ah, niimoodi!
1: Selle järgi tohtis siis küsida tasu, kui te esinemas käisite.
2: Kuhu klasside siis nagu...
0: Vot seda ma praegu kindlasti alguses mitte kõrgemas, aga no siis me saime selle punkti ja siis me saime minna tööle.
1: Eile, kui vanade Kajaga olite, kui te alustasite lavade peal laulmist ja puusanaksutamist?
0: Mina olin 20. Kaja on minust 2 aastat noorem.
3: Ehk siis 18, jah.
2: Milline see show business oli sellel ajal?
0: No tugevalt nõukogude mõjutustega ja üsnagi piiratud võimalustega, aga kõikides, me oleme ju nii leidlikud kõik.
2: Ma just mõtlen, kus te seda...
0: Lähed ronid kuskile uksest sisse, ka siis ei olnud ju mingist kiipega asju, lähed lihtsalt ründad kuskile... Resissöörid istuvad, meil on nii äge asi, teeme seda. No teeme, aga aega ei ole. Teeme öösel.
2: Aga kus te inspiratsiooni saate? Kus näiteks muusika välismaailmast teieni jõudis? Sest et nõukogu ajal oli ikkagi piiratud ja...
0: No nii palju kui tele- või raadiokanalitest midagi kuskilt kuulda sai, mingite kellegi lintide pealt. See oli kõik väga spontaanne ja praegu mõeldes kõige naljakam see, et kuuled mingi tägedad lugu, et oh, see vist sobiks meile, proovime. Aga kes autorid on, ei tea. Paneme ise midagi. Panimegi ise lihtsalt mingit
1: rahvaviis.
0: Ala Polland ja midagi. Suva nimed sinna juurde ja läks küll, aga keegi kontrollinud ju seda.
3: Aga jälle, millist muusikist sa täna ise kuulad? No ma mõtlen, jääme Eesti muusikasse.
0: Kuulan igasugust muusikat, absoluutselt mul eelistusi ei ole ja igal muusikal on oma koht minu meelest. Parim muusika neist on vaikus.
1: Nõustame.
3: Ja tegelikult ma tean, et kui me nüüd ei mõtle ainult Eesti artistidele, isegi house muusikat kuulad, et see saanr on ikkagi suhteliselt laul.
0: Kuulan väga, kui ma tantsida tahan, siis ikka sa house ja tehno.
3: Ongi,
2: jah. Sa lähed tehno peole, jah?
0: Lähen.
2: See on küll äge.
1: Kas tõesti te ei ole näinud, kuidas see ele tantsib lava ees? Mina olen muidugi näinud sellistel erinevatel sündmustel. Ikka olen.
2: Minu lava ja selle tantsil.
1: Sina mängid siis house'i või tehnot, kui sa oled järgmine kord...
2: Ma mängin liiga väikestel lavadel, kui ma tele ei käi nii pisikestel pidudel.
1: Vaba pääs, me annad talle eluaegse enda nendele laividele.
2: Vabalt.
1: Et kui ukse peal tuleb eelekõlar, siis temal on sisse
0: vastu. Kui on õige muusika, siis ma olen väga nõus selle
1: pääs. Mis on paelub selle muusika juures?
0: No lihtsalt see rütm, lihtsalt ma ei tea, ma lendan kus.
1: Sa ei ole sõnumi kuule ja sa sõnu ei kuule, see ei ole sinu jaoks oluline.
0: Kuulan küll, eriti Eesti laulude puhul ja pean tunnistama, et väga iljusad sõnumid on vene lauludel muidugi. Mm-hmm. Kurb, kui see ka ei ole.
1: Täna tuleb muusika igast aknast, kätte vanasti käisidki, raadio oli kaenles, kellel oli pikem antenn raadio, see sai võibolla parema sageduse ja parema riigi endale sinna ja muusika kätte, et kas... Siin on võimalus näha tänaval nii, et sul on kõrvaklapid peas ja või siis need väiksed nööbid kõrvas ja sa kogu aeg oled oma valitud muusikaga?
0: Mitte kogu aeg muusikaga, ma kuulan hästi palju raamatuid praegu, sest ma väga käingi palju jalgsi praegu, selline aeg minu elus, et ma tahan kogu aeg käia jalgsi, ma tulin siia ka.
2: Jalgsi? Kui kaugelt siis?
0: No mitte täitsa linnast, aga kuselt 54 bussi pealt seiklesin siin nende võsade vahel.
1: Ja et kõigile teadmiseks siis Star FM studios on metsas.
3: Jaa, poolest. Aga ele, kui sa paned need jälle nööbid kõrva ja Spotifysse satud, siis kükka otsi üles ja saad ka teada, mis Jürgen teeb ka meil aus muusika. Ja. Nii et kaks asja kohe nagu koos ja siis anna tagasi siit, et ka kirjuta meile.
0: Mis ma Spotifysse pean sattuma?
3: Ma pärast kirjutan sul. Ega siin Jürgen muusika vist mõelt ei saagi kuulata, kui Spotifysse.
2: Saab igalt poolt, eks? Pärast räägime eetriväliselt sellest, kus seda kuulata saab.
3: Aga igal juhul Ele ja Kaja Kõlar, Soovide maa, see on muusika.

0: lugu on nüüd vinüüli peale ka kenasti pandud. See vinüül näeb väga hea välja, tõesti Elle võttis meile vinüüli kaasa ja seda saab nüüd igaüks ise ostama, saan aru, jah?
1: Saab.
0: No igal juhul kuuleme seda lugu ka, see on siis, nagu ma ennist ütlesin siin pika algusega, väga hoolikalt nagu ikkagi taastatud ja niimoodi sinna plaadi peale pandud, nagu see kõlama peab. Ja meil on väga hea meel seda siin raadios mängida ja me saame Ele öelda sulle suur aitäh, et sa meile külla tulid.
1: Suur rõõm, sest ma olen teie meeskonda alati jälginud, see on huvitav.
0: Oi kui tore, edu ja jaksu ja kõike ilusat sulle Ele.
1: Aitäh.
0: Paneme Leo käima siin raadios Star FM ja kuulame siis, kuidas see lugu kõlab.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna 9:30.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
3: Kuidas?
2: 3 esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo,
2: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad. Kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu
2: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik, rebi ja naudi.

0: laupäeval, 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäeva peole.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvide ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
3: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 9:28, oled raadioga Star FM. Kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teile meeldib teine kord seal ringi vaadata?
3: Ei meeldi, sinna ei tohi minna.
2: Aga kui tohib?
3: Meeldib.
2: Meeldib, jah. Sest
3: aga
2: ma tean,
3: eriti ei tohi kusagile minna.
2: Jaa, mul on ühe tead sõbrad, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes mahajäetud majades, et kuidagi nagu põnema vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
3: Isegi mingisugused sotsiaalmeediagrupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi mahajäetud, kuhu saab sisse.
4: Aga mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
2: Jaa, mina käisin nädalavahetusel ühes sellises. Käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid ja rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
3: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvi Ilvese uus kodu.
2: Aa, neil on nii suur kodu võib olla.
4: Aga äkki saab seal ka ekskursioone teha.
3: Kindlasti varsti saab.
2: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorustel haiglates.
3: Kis kus selles roaldi saateks praegu ära?
2: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikkagi elu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
3: Kinnimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
2: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumise õppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
4: Kunagi sa jäi seal Patarei vanglas käia ka?
3: Merekindluses.
4: Vaatamas neid vangikonge. Päris
3: retsid.
4: Kole.
3: Ja vastik. Kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
2: Absoluutselt.
3: Või see oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
2: Ei, väga aimatav ei olnud, noh, natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitusosakonnas käisime, siis üks noorme sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata.
4: Tuli meelde.
2: Seal käinud, ei, tal meelde ei tulnud, aga...
3: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes sellistas, kuidas ema mäletas, mis palatis mul neli last ma küll ei mäleta.
2: Tema ema...
3: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
2: Ja siis tema ema töötas selles haiglas ja oli sünnitusosakonna juhtlausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7-aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajades, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
3: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti iskad pildid.
2: Sulle ei meeldi nõela, jah. Aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
3: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
2: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellised suuremaid ja
3: teritati nõela, siit sa ütlesid.
2: Jah, koha peale. Ja patsiendid ise ka, kes olid nagu pikemalt haiglas, ne pandi ise ka tööle seal haiglas.
3: Kas sul oli eraldi ruum või?
4: Kas sul on Maris süstla hirm?
3: Jaa.
4: Aga sa, kui sa lähed verd, vaata...
3: Jaa, mul antakse see nuusk piiritus.
4: Ongi, jah?
3: Jaa, ma ütlen,
4: kui kas kohe küsitakse ka,
3: ja siis ma igaks uks võtan. No mul ei juurde, aga ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
4: Aga see millisel, kas siis, kui juba süstal välja võetakse saatist?
3: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega, jah.
2: Aga seal Viljandi haiglas olid nõelad, olid väga jämedad ja väga nürid. Ja noh, nagu vindiga sellised nõelad ja neid
4: keerati
2: tuli,
4: sisse.
2: Neid tuli siis käsitsi otsast teritada, et patsiendid lausa aitasid neid teritada, meenutavad Anne ja Ülle ja räägiti ka seda, et osakonnas oli 40 patsienti ja öösel oli vaid üks õde nende 40 patsienti peale tööl.
3: See tuli nüüd välja või?
2: Ja nüüd, ei noh, nüüd või viimasel ajal muidugi nii ei olnud, aga räägitaks algusaegadest ja kui keegi sellel ajal ära suri ja sa teadsid ette, et see võib juhtuda, tuli juba päeval otsida välja kõige suutlikum patsient, kes oli nõus sul appi tulema ja aitama surna alla ruumi ära viia.
4: No.
2: Sa tarvad, sellised lood käisid siis kunagi 40 aastat tagasi Viljandi haiglas.
3: 40 aastat Viljandi haiglas.
2: Ja.
3: 1986 sündis Viljandi haiglas minu vend.
2: No, päriselt, jah?
3: ilmselt siis... minu ema aitaski seal neid, sest mul on väga tugev naine.
2: Aha.
4: Aitas neid alla korrusele viia.
2: Aga või? Igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta, need olid viimased ekskursioonid ja minu see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal haiglas, kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
3: Väga äge.
2: Käisid vaatamas?
3: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks tänapäeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
4: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
3: Parklaks.
4: Sinna tuleb ju uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et siis parkimismaja tehakse sellest.
2: Praegu on ikkagi plaan haigla hoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maha. Aga ma ei kujutagi ette, me ka sel sõpradega rääksime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. Mis sa teed nii 22 000 ruutmeetrit?
4: Nii suure majaga Viljandis, ma ei kujuta ette.
2: No hotelli hakkad siin ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsalt juba uus nullist ehitada.
4: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
3: Ma võtasin väga selges Eesti keest parklaks.
2: No ja siis peab ju maha lammutada.
3: Ei, no seda parkimismajaks ka teha, iga see palat on üks ühele autole.
4: Eks see oli see parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
3: parkida. Ja
4: tead,
3: mis on hästi populaarne ja hea soovitus. No, vaat, ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
2: Kui hea mõte!
3: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljudel inimestel on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud.paradiis hot.
2: Maris Kõrvitsa minilaud, te ise ära mõtle, kus hakkab viskama sisse. Ma mäletan
4: võiks teha sellest põgenemist toa tervesse.
2: Seda ka, see käis meil ka mõttena läbi.
4: Tervesest aga... majast.
2: Ja siis ja sealt ei saagi kunagi välja.
4: Nädal aega oled seal sees.
2: Muide, kui me sinna läksime, siis Kiit kohe ütles, et me läheme nüüd sinna liftiga kohe 9. korrusele, aga lift kipub kinni jääma aegalt. Sest vanemad liftid olid seal majas. Siis juba alguses oli adrenaliin üleval ja pool seltskonda tuli jala. Aga 9. on oma jagu minna.
4: Aga miks Viljandis nii suurt haiglat vaja läks?
2: See kunagi, ma nüüd seda ajalugud nii täpselt ei mäleta, ta rääkis, milleks seda tegelikult ehitati, et ta kardati mingit tuuma, mingisugust asjad, siis on valmis sinna ikkagi
3: võtma. Miks sa käisid seal, kui sa sellist asja ei talletanud?
2: Võtta, minu ajumaris sa ju tead, ei võtta kõike kinni kahjuks. Midagi teha pole. Midagi kõik ei suuda meelde jätta. Mingid ainult nõelad.
4: Ta ei meelde eelarve.
2: Mul jäid nõelad, nüridad, suured, jämedad nõelad. Jäid mulle meelde, mida tervitati seal koha peal. Aga nüüd on kell saanud 9.36, sõbrad.
4: On
2: ja,
4: küll,
2: ja me lähme oma hommikuprogrammiga edasi ja pakkame sulle muusikat ka otse loomulikult raadios Star FM.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4 eurot ja 35 senti, ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2 eurot ja 25 senti.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
17: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
18: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
19: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM, kell saab kohe 3:10.
3: 100-aastane Eesti mees koostab raamatut, kuidas elada 120-aastaseks.
2: Aha.
3: Torontos elab Lembit Maimets, kellel on siis täna 15. September on tal sünnipäev, ta saab 100-aastaseks.
2: Vau, wow, et see on juba juubel.
3: Tema kirjutas kunagi raamatut, kuidas elada 100-aastaseks. Ta kirjutas selle 40 aastat tagasi.
2: No näed.
3: Ja nüüd 100-aastasena ta kirjutab raamatut, kuidas elada 120-aastaseks. Ja Madis Jürgen on teinud temaga siis intervju või temast artikli Postimehes ja ma lugesin seda, see on päris tore lugemine.
4: Mulle väga meeldib, kuidas Madis Jürgen kirjutab juba lapsest saate armastanud tema stiili.
3: Ja ta muideks sõidab autoga endiselt, see 100-aastane Lembit ja peab siis iga paari aastatagant käima tegema uuesti eksami.
4: Eestis võiks ka nii olla.
3: Aga kui ta tuleb Eestis, siis ta ütleb, et ta võtab siis üüri auto ja maksab nii kalli kindlustuse, et kui auto pärast tagasi annab, ei tulda isegi õue vaatama, kas tegi avarii või nii. Aga mida ta siis teeb? Hommikul jõub alati kanget kohvi. Praeb kaks muna, võtab rohelist salatit sinna juurde ja salati peale valab avokaado õli või oliivi õli, sest tema ütleb, et süsivesikud ei tohi süüa. Peab sööma ikkagi rohelist salatit, ehk siis kiudaineid on vaja süüa. Teeb 45 minutit hommikul trenni, õhtul veidi vähem, aga see on oluline asi.
4: Mis treeni ta teeb?
3: No tõenäoliselt võimle, ma arvan, mis...
4: 15 tiibetlast või?
3: Ma ei kujut ette, jah, aga noh, ma ei tea, kas 100-aastane, no ma ei kujut ette, mis see treen on, ma kahtustan.
2: See oleneb, jälle oleneb väga 100-aastaselt või 100-aastasest, aga noh, ma arvan küll, et noh, ega enam võibolla kõik nii hästi ei tööta kui noorel inimesel, aga võt, nüüd ei teagi, pole videot näinud, kui kõbust on, aga kui ta autoga sõidab ise liigub ja teeb, vaata, siis vau. Wow.
3: Pildi pealt vaadates on ta väga kõbus. Tema nimi on Lembit Maimets.
4: Nii, Lembit Maimets.
3: Jaa, muidugi see tore lugu veel, mis ta räägib, kuidas, kui ta oli väikem, siis ema kinkis talle, ta vennale taskunua, ta oli vist 3-aastane äkki. Ja siis selle terav otsa murdis ära, et toot laps viga ei teeks endale. Aga nuga oli siis sellepärast, et lapsed pidid endale mänguasju ise tegema. Noh, et sa
2: ja.
3: Lähed, võtad puuoksa ja hakkad muud kui seal siis...
2: Isegi sai niimoodi tehtud.
3: Männikorrast paati, muideks. Millal sa tegid?
2: Ei mäleta, noorena paati? Küll
3: ja kas
2: sai
3: täna
2: tehtud?
3: Üldse enam teevad lapsed männikorrast paati?
4: Tööõpetuse tunnis, puutunnis,
2: puuõpetuse tunnis.
4: Puutöö, minu lapsel on koolis puutöö.
2: On jah?
4: Jaa.
2: Aga kas on männikorras paati teevad?
4: Mul on tütar teinud koju mitu kulpi, lõike laud, erinevaid toredaid asju seal valmis meisterdanud.
3: Muideks Lembit on ka väikest viisi leiutaja. Ta on saanud oma leiutistel üle 100 patendi.
2: Oh.
3: Ja veel 98-aastasena sai Lembit gravitatsiooni jõul avaneva satelliidi eest auhindu. Eks siis mees ikkagi leiutame. Ütleb, et leiutamine ei ole eriline kunst. Vihma üs leiutab iga päev, kui läbi mulla rühib ja väikest kivist on vaja mööda saada. Aga tegelikult
4: ja
3: õige.
4: Põhi on ju sellest.
3: Ta ütleb, et kui on probleem, siis sa otsid selle lahendust ja see ongi leiutamine.
2: Ja lisaks ta ütleb, et elust enesest peab olema rõõmu. Vot, elust peab tundma rõõmu.
4: No just, mis te arvate, kas üks tore spa-puhkus võiks venitada ellu sellist mõnusamat olemist ja aastaid
3: muidugi,
4: juurde?
3: Muidugi, ma arvan, et iga selline puhkus, mis sa endale lubad, annab sulle natukene juurde.
4: Kuidas saab veespa kinke kaarti võita?
2: Kirjutad meile SMS-i numbril 13013 ja paned sinna SMS-i sisse spa ja saadad ära ja kahe öine
3: luksus,
2: pakett.
3: Luksus, puhkus, kaks ööd.
2: Kolmekäiguline õhtusek restaurants Joyce ja miks see saab
3: saad mulli vanniga toas olla ja tõepoolest seda kõik ainult sõnum eest. Märgusena on spa number on 13013 ja 21. septembril siis loosime võitja välja.
2: Jah, soovime sulle head loosi õnne ja miks mitte puhata kaks päeva Tartus spaas, nii et väga värk, aga meie oleme ka nüüd puhkama natukene ja tuleme tagasi juba homme hommikul raadioga Star FM, nii et ole ka homme kindlasti meiega ja
3: no nii ongi.
2: Ja nii ongi. Tuu kui startib lõpetama meie saadet täna. Kolm soovi on lugu, mille saame ette mängida.
3: Tšau!
2: Tšau!

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindmaa lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 ülistiilne märulifilm Tagaotsitav . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: aga miks just mööbliäit ? Sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks . külasta mööbliäita iga päev Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööbliäit , stiil , mis kestab .
3: issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: oot , mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
7: sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
8: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee .
9: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisu kindlustusmööblit , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
10: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95 . Selver , hea mõte .
0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
12: ilm lubab meile täna ilusat selget päikesepaistelist päeva ja sooja on kuni 19 kraadi .

Kolm minutit üle 10 näitab kell teisipäeval. Me oleme jõudnud septembrikuuga poole peale. Kui kiiresti on ikkagi see sügise kuu või sügise esimene kuu läinud. Ja ma usun, et oma osa annab siia loomulikult alati iga sügisene uue rutiini algus, uued algused nii koolides, töökohtadel kui ka lasteaedades. Mina olen Liis Lussmägi ja mina ei ole unustanud, et sa väärid alati ka üht puhkust ja saadame sind Vespasse.

sa kuulad raadiot Star FM. Luban, et veel käime ära 80-ndates loomulikult, seda tänu Laura Branniganile või ka ansamblile Queen. Kui nüüd praegu vaadata aknast välja, siis üle terve Eesti peaks olema ilm päikesepaisteline ja väga ilus nädala teine pool tuleb aga vihmane. Ja selliste vihmaste ilmade puhul kindlasti on hästi mõnus ka kodus mingisuguseid ümberkorraldusi teha. Näiteks panna uued kardinaad või ka lambid välja vahetada või siis näiteks osta ka pleede juurde ja nii on ka diivanil olemine kindlasti palju hubasem. Mida IKEA sulle soovitab, astu nende juurest ka läbi enam kui 1000 toodet on saanud praegu siis mega hea hinna. Tõesti on seal siis märgatavad allahindlused, sa hoiad raha kokku ja minu käest täna saad endale ka IKEA 50 eurose kinkekaardi. Kuidas endale saada? Mõel hetkel hakkan andma ühe toote kohta vihjeid ja sinu ülesandeks jääb siis ära nuputada, mis tootega on tegu, tahan täpset nimetust ja selleks, et sa saaksid juba eeltööd teha, siis minegi vaata igea.ee aadressile ja sealt siis saad juba hakata kas või välja

0: kirjutama, et mis kui palju maksab ja kuidas see kõik on. IKEA.ee.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Järgne pravin reklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
9: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost. Super!
12: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
13: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
14: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
15: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5 korda 40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetleb värskus igas päevas.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäeva.

Mõnus meeleolu raadios Star FM. Täna hommikul kell 7.15 oli jälle sünnipäeva mäng. 19. juuni oli õige kuupäev. Raha jäi meile alles. Me loodame väga, et sel nädalal vähemalt ühel korral me saame kellelegi koos Eesti Lotoga selle raha kinkida. Seega sünnipäeva mäng homme jälle kell 7.15.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja Rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailm. Ilma suurim Esvika Eesti pari.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Nutikad hinnad ka raudas. Elupuu Brabant 5,99. Jäme männikoore mulch 50 liitrit 4,99. Ja Makita akupuhul 97,90. Ostaga ka rauta.ee.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Ilm ka täna püsib pigem olulise sajuta ja sooja on 15 kuni 19 kraadi.
17: Are!
15: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Milline rõõm on sinuga olla tänasel ilusal päikeselisel teisipäeval. Septembrikuu on jõudnud poole peale. Minu nimi Liis Lussmägi ja kui sina praegu vaatad oma kodus ringi või oled näiteks kolimas ja kindlasti tahad endale just hea hinnaga IKEA tooteid, siis praegu on nendel üle 1000 tootel soodushind. Nad on teinud väga head pakkumised. Saa täpsem ülevaade IKEA.ee ja minu käest täna ka 50-eurone kinkekaart.

0: sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieenivõttega siis meditsiinilise meetodiga, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned seda sinna mingi messagega endale ja
1: mul tekib nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
2: Ei, no,
1: see ei ole ju pastakaga. See pastak, see ei hakka sinna külge.
0: Markeriga.
1: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksid, peab täis olema nüüd lehe.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, et on palju taskud.
1: Aga ma võin nüüd ilma taskuta ka need püksid oppida. Kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: Bad Boys Blue, Europe ja Bruno Mars, vaid mõned nimed, keda raadio Star FM kuulaja kohe kindlasti armastab või keda on väga hea kuulata siis nii tööde tegemiste taustal kui ka treeningsaalis. Aga pärast sellist aktiivset nädalat kindlasti on sul hea meel, kui sa saad võtta ka mõneks ajaks kas või sellise nädala vahetuse, kus sa ei pea pesud riikima, kus sa ei pea süüa tegema, kus sa lihtsalt saad olla oma mõtetega ja puhata, võibolla isegi lülitad telefoni mitmeks päevaks välja. Me saadame sind ja sinu kaaslast Tartusse V-Spa hotelli puhkama. See tähendab siis 2 ööd 3 päeva, olete väga luksuslikus Lõuna-Eesti spa puhkusel ja V-Spaal on siis selline ilus spaala, kus on saunad, kus on basseinid. Nendel on see, kus sina ja sinu kaaslane ööbite deluxe-tuba. Deluxe-tuba siis mullivanniga ja eks seal on ju siis meie poolt valmis panduka mitmed sellised üllatused, romantilised üllatused, et sul oleks hästi hea ja mõnus olla ning kindlasti ka ühel õhtul saate olla siis restoranis Choice. Nii et hea sõber, veel selle nädala jooksul on sul võimalus sõnum saata, number on 13013, märksõnaks kirjuta spa ja nii osaledki loosis. 13013, märgusõna on spa. Esmaspäeval helistame kellelegi.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
5: Issi, ma tahan oma lemmikala!
6: Oot, mis lemmikala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
12: aga miks just mööbliait ? Sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-line järelmaks terveks aastaks . Külasta mööbliaita iga päev . Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööbliait , stiil , mis kestab .
13: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 . Põhja-Tallinn , Maleva 2 . Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
14: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee

selline hea meditatiivne kulgemine, nii võiks küll Enigma ja Return to Innocence kohta öelda. Sügis on kindlasti selline aeg, kus sa tunned ka, et tahaks kuidagi nagu rohkem leida aega ise endale, võibolla ka kodus olla, just niimoodi, et üksi pere on siis, kas keegi on trennis, keegi on võibolla mingisuguses muus tegevuses, aga sul on rohkem aega ka kodus erinevaid tube siis seal ka ümber sisustada, IKEA-sse tasub vaadata, sest et septembris langetas IKEA enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda, mööblist kuni hoiulahendustest, tekstiili, köögitarvikute ja sisustustestailideni välja. Ja seega, noh, saab öelda küll, et kui praegu ikkagi muutuseid tahad ellu viia, siis mine vaata IKEA-sse, nad saavad madalama hinnaga tooteid leides lubada seda, et sinu kodu saab loomulikult värskema ilme. Vaata siis kas IKEA kauplustest koha pealt või internetist aadressil IKEA.ee. Mina annan sulle ka IKEA 50 eurose kinkekaardi ja saad siis täpselt kodu värskendada nii nagu soovid. Mäng on väga lihtne. Ma hakkan andma sulle vihjeid ühe konkreetse toote kohta. Sinu ülesandeks jääb siis vihjete abil ka mulle öelda, millise tootega tegemist on. Ja ma ei taha kuulda mingit väga üldist lahendust, vaid ikkagi IKEA.ee aadressilt oskad siis vaadata ka neid konkreetseid esemeid. Ja kui oled esimene, kõige kiirem, kes mul õige vastus annab, siis see 50 euro näekinke kaart kuulub tõesti ka sulle. Aga uudistage siis juba lähemalt IKEA.ee aadressilt. Yeah!

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Teadaanne, palume seda jumminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
12: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 €. Ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
13: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
18: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
20: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
23: Ilma teadel.
0: täna päeval ei saja vihma, isegi mitte natukene, vaid päev ongi kuiv ja temperatuur 15 kuni 19 kraadi.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

huvitav, kas on olemas ka keegi, kes saab öelda, et talle see laul ei meeldi? Kui oled natukenegi kas või filmisõber, siis ka tekivad just sellised head soojad emotsioonid. Ja Eksin Raadios Star FM, see ongi meie eesmärk, et sa tunneksid ennast hästi.

0: ka kaudses tähenduses puutume selle kõigega kokku. Meie aga juba varahommikul paneme gaasi põhjaks, sest et tööpäeviti kell 7.15 koos Eesti Loto abiga tahame ju jagada raha. 500 eurot on väga suur summa ja me oleme juba siin septembrikuus tegelikult ju õnnelike kuulajaid ka leidnud. Tänane kuupäev oli 19. juuni. Aga proovime homme jälle ikka kell 7.15. Suur tänu Eesti Lotole, kes oma õla on alla pannud. Ja kui sina tõesti unistad kas mõnest reisist või tahad investeerida või tead, et lapsele on väga hädasti midagi vaja osta, siis see on summa, mis aitab sind kindlasti välja. Muusikat pakun sulle Smilersit, Nick Cayman astub läbi ja varsti ka Savage Garden.
1: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9.3.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1.79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10.99. Maxima, see mis vaja.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
11: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama. Naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee
15: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mii sidekriips home.ee

ilusad mõtted olid tänu Olivia Deanile Smiler, Sail on seitset merd, laul, mis eestlastele väga meeldib. Ja veel enne, kui ma selle kena laulu mängima panen, tuletan sulle meelde, et kui ikkagi praegu sügise alguses on sinu eesmärk ka raha kokku hoida, siis IKEA veebi aadressilt IKEA.ee leiad sa siis ka rohkem infot, kuidas hetkel on niimoodi, et üle 1000 toote on seal kohe kindlasti saanud palju soodsama hinna, sest et IKEA on tõesti siis langetanud erinevatesse kategooriatesse kuuluvaid tooteid, olgu see mööbel, hoiulahendus, tekstiil, köögitarvikud või sisustusdisainid ja sisustusdetailid samamoodi. Ikka sügis on selline muutuste ellu viimise aeg ning nüüd on seda tõesti hästi lihtne teha. Vaata aadressilt IKEA.ee või kui lähed kauplusesse koha peale, saad ka end kurssi viia ja minu käes saad 50 eurose kinke kaardi. Ma annan siis täna ühe toote kohta konkreetseid vihjeid ja sina püüa ära arvata, millest ma sulle räägin.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viilukene.
1: Ei ole! Väike enene, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel seda ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: Tänane ilm püsib siis kuni õhtutundideni välja sajuta ja soe. Homme on oodata vähest hoovihma, kuid temperatuur ei muutu, jäädes ikka 19 graadi juurde.
15: Raadio Star FM.
18: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

mõnus on niimoodi rockida . Sean Shett ja I love rock n roll . Millised toredad klassikalised hetked , tõeline ajarännak . sa kuulad raadiot Star FM ja ma loodan , et sa oled juba ka valmis ja ootel . Sa oled käinud IKEA koduleheküljel , teinud eeltööd ja vaadanud , millised tooted on seal praegu nii heade hindadega , sest et sul on vaja varsti hakata nuputama

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi, 4,35 €. Ja Kalevi kamatahvel 190 grammi, 2,25 €.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13,99 €. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull 2,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: Maroon 5, Christina Aguilera ja Moves Like Jagger. Kas oli selline tore üllatus? Ma ei ole ammu seda laulu sulle mänginud. Aga üllatus on nüüd ka see, kui sa ikkagi tahad oma kodus värskust teha ja tahad mõnda uut mööbliesed või kööki ühteist või hoopis mõnda tekstiili. IKEAs on ju kõik olemas ja septembris langetas IKEA enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda. Nii et kui proovid ja soovid praegu ikkagi erinevaid muudatusi ellu viia, siis IKEA on see koht, kuhu minna. IKEA.ee aadressilt võid juba siis varakult näiteks kas või nimekirja koostada ja siis kaupluses validki välja kõik selle või ka e-poest, mis siis kõige rohkem meeldib. Mina hakkan sulle kirjeldama üht toodet ja vihjete abil sina pead siis ära arvama, millega tegu on ja võitja saab endale siis 50 euro väärtuses IKEA kinkekaardi. Esimene vihje on see, et see mööbli ise on hästi kõrge ja see on kindlasti koduks ka lugematutele ja loetud lugudele. Millega võiks tegemist olla? Tere!
1: Tere, ma pakun pilliraamaturiuliga.
0: See ei ole üldse aus. Mul oli veel nii palju toredaid vihjeid siin välja vaadatud, et näiteks, et kui öökapil olev raamatu kuhi hakkab meenutama pilvelõhkujad, siis just see mööbli ise pakub mugavat lahendust. Nii et ikka sa arvad, et see võiks olla pilliraamatu riiul?
1: Jah.
0: Ja see on õige vastus, täpselt niimoodi. Väga armastatud raamatu riiul, mis on siis tõesti IKEA klientidele meeldinud sellepärast, et sellel on selline funksionaalne disain ja seda saabki kasutada siis erinevates koduruumides ja hoida seal ka midagi muud peale raamatute. Kuidas sa nii täpselt teadsid?
1: Eeltöö.
0: Nii, siis sa ju oskad öelda ka selle kolmanda vihja meie kuulajatele, et mis see maksab praegu?
1: 89 oli vist äkki
0: või? Tegelikult on veel soodsam, et praegu maksab vaid 39 eurotse. Et see tõttu tasub kindlasti IKEAs ringi vaadata, kui kodus just on see sama pilliraamatu riiul puudu. Sina said endale 50 eurose kinkekaardi. Kas tead ka konkreetselt, mis sinu kodus praegu puudu on?
1: Uus nõudekomplekt.
0: No nii. IKEAs on olemas väga erilisi nõudekomplekte ja nüüd vastu sügist on kindlasti ka sellised, noh, natukene võib-olla hubasemad ja värvilisemad toonid ka välja toodud, nii et palju õnne sulle, suurepärane, ole hea ja liinile veel ka alles, nii et sõbrad näed, eile läks meil pikemalt ja täna juba esimene helistaja teadis esimese vihje põhjal ka millega tegu. Nii et on väga tore, väga lõbus mäng ja see eeltöö, see on igal juhul vaja ära teha, vaata siis ka juba valmis homseks. Mingisugused tooted IKEA.ee aadressilt ja aitäh IKEA, et nüüd siis septembrikuus oled otsustanud tõesti Eesti inimestele nii palju rõõmu tuua ja hoida raha kokku, sellepärast, et me ikka tahame, et ju kodus oleks värskust ja enam kui 1000 IKEA toodet on tõesti madalama hinnaga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 ülistiilne märulifilm Tagaotsitav . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Vellalaab , teie tervise ja heaolu heaks . Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Vellalaabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: oot , mis lemmikkala ?
4: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
5: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
6: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
7: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
8: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
9: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reisija kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
10: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee .
11: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
12: järgneb ravimireklaam .
13: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
12: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
14: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja konsumites . Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
15: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
16: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star FM .
17: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
18: kui tänane päev ilma poolest on sajuta , siis homme võib tulla vähest hoovihma . temperatuur 16-19 kraadi .
17: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

see on Taylor Swift. Kuidas sul läheb, kuidas tänane päev kulgenud on? Ma loodan väga, et see, kuidas meie oleme lootnud, et iga päev on ikka hea tujuga seotud, siis nii saad ka tänase päeva kohta öelda. Olen Liis Lussmägi ja tean, et sa väärid üht toredat spa-puhkust, 2 ööd ja 3 päeva. Ja kuidas seda siis endale saada, seda sulle varsti ka jagan. Oh,

see ka pikendab eluiga. Ja kui sina ikkagi oled unistanud sellest, et sa võtad endale ja oma kaaslasele ühe pikka nädala vahetuse või nädala sees suisa ka 2 ööd 3 päeva spaas olemiseks, siis me saadamegi teid Tartusse Veespa hotelli puhkama. Seal on siis Lõuna-Eesti selline suurim spa keskus ka, kus on saunad, basseinid ja kindlasti deluks tuba mullivanniga saabumisel ootab teid. Mitmed üllatused ka, muuhulgas siis ühel õhtul ka 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice. 13013 on see number, kuhu palun saada sõnum märgusõnaks. Kirjuta juurde spa, nii osaled sa loosis ja meie lubame, et juba järgmise nädala esmaspäeval helistame kellelegi tagasi. Hästi oluline on, et sa kõnele kindlasti ka vastad. 13013 on number ja märksõnaks ole hea, kirjuta kindlasti spa. Muusika teeb sulle varsti juba Climie Fisher, Stella Lefty ja nüüd

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee

Ensemble Best Before, kelle üheks loojaks või siis kokku kutsujaks oli ka Pearo Paulus ning kokkupandavate seas tänaseks on tegelikult ju ainsana muusikaametile truuks jäänud vaid Ithaka Maria. Me täna hommikul väga palju tahtsime jälle vaadata, et mis toimub sinu magamistoas, ehk siis kui mitme padjaga oled sina harjunud magama. Ja vastuseid on tulnud nii palju, väga erinevad on need. Eda ütles, et näiteks üks korralik ja see padi on piisav, Annika ütles, et tavaliselt ikkagi kaks. Margus lisas, et kolm peab olema ja Siret ütles ka, et kolm patja, nii on kõige parem. Mina ka usun, et kõige parem muusika ootab siin raadios Star FM. Siin on vaid uued ja vanad hitid.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muud.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee. Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralist toalettpaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
1: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad Rüsmiani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Rüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Rüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab Broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
12: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 5-15 kraadi. Homme sajab aga kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla äikest. Soojakraad on homme 16-20.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere ja ilusat teisipäeva sulle siit raadiost Star FM. Eero Rein olen mina ja järgnevad 4 tundi head ja veel paremat muusikat ikka siit samast Star FM-i kanalilt. Aga alustas seda saatetundi Appa looga The Winner Takes It All ja usu või mitte, aga 46 aastat tagasi see lugu salvestati ja selle loo üks autoritest Björn Ulveus tähistas selle aastal oma 80. sünnipäeva. Aga järgneva 4 tunni jooksul kindlasti mängin sulle veel tuttavaid ja võibolla vähem tuttavaid lugusid. Kindlasti mängin sinuga ka õige või vale mängu ja mis muud. Päeva uudiseid sinna sekka muidugi ka. Jätkab aga Share looga Believe ja levivad kuuldused, et tema edasi lükatud maailma turnee nimega Here We Go Again. Toimumise aeg on ilmselt järgmisel aastal, ehk siis 2027. aastal. Need on kõlakad, aga mine tea, eks igal kõlakal ole mingi tõepõhi all, nii et kui see sind kõnetab, siis hoia Share'i tegemistel pilk peal. Siit see tuleb, Share ja Believe.

0: tortri küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väiksed tükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enene, see on mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: see oli Billie Eilish, kes lõpetas oma maailmaturnee juba eelmise aasta lõpus, kuid tegi fännidele veel ühe väga suure kingituse. Nimelt fännidel on võimalus sellest tuurist osa saada voogedastusplatvormide vahendusel, sest koos režissöör James Cameroniga loodi eriline 3D kontsertfilm sellest tuurist, mis kannab pealkirja Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Ja juba augustist alates on võimalik seda oma silmaga vaadata. Nii et kui see tuur sind huvitab, siis tead, mida täna õhtul voogedastusplatvormidelt otsida. Aga muusikaga kohe jätkame. Ines ning Once in a Lifetime on ootamas oma järge.
1: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
10: Nännimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
13: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.

ja mina viin su nüüd tagasi hommikusse. Kui sa ei kuulnud meie hommikust intervjuud, siis tead, täna käis meil külas lauljater Ele Kõlar. Ja põhjus on väga eriline, ma ütleks. Nimelt toimus reedel armastatud duo Ele ja Kaja Kõlari Best of albumi Mina ise esitlus. Ja tegemist on Eesti popmuusika ajaloos üsna erilise hetkega, sest õdede lood plaadistati esmakordselt digitaalselt taastatuna, ehk siis tänapäeva tehnikat kasutades kõlavad lood täpselt nii, nagu need toona tegelikult nagu mõeldud olid. Kõike saab parandada. Lisaks muidugi, kui sa selle plaadi kätte võtad, siis kaasas on ka väga imeline tekstiraamat koos ilusate fotodega, ajastu truude fotodega. Ja kui see intervju sind huvitab, siis ole hea, mine Raadio Star FM kodulehele ja kuula sealt kenasti järele. Aga muusikaga jätkan ka kohe.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 ülistiilne märulifilm Tagaotsitav . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
3: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
4: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
5: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . SBSgrupp.ee
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . Broneeri parandus Carglassis . Parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg Carglass.ee .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee
9: issi , ma tahan oma lemmikkala .
10: oot , mis lemmikkala ?
9: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
10: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
11: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik mis vaja .
12: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
13: täna TV3 uudistes . peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat . see pidu ei pruugi aga kaua kesta , sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus , et arutada , kas liituda valitsuse umbusaldamisega . niinimetatud legaalne kanep , mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes , on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele . kuidas on võimalik , et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on ? hiljutine uuring toob välja , et igal kolmandal lasteaialapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid . Õnneks on lasteaedu , kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäevarutiini juurde . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
0: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee
14: ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
15: ilmateade ütleb , et täna öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu . õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele . Homme sajab kohati vihma , pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu . Levib mandri lääneosa kohale ja võib olla ka äikest . soojakraade on homme 16-20.
16: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

tere , tere sulle siit raadio Star FM stuudiost , Eero Reinu ja uus alanud tund tervitavad sind . see tund on taas selline seikluste rohke , sest et õige või vale mäng tuleb selles tunnis ära mängida . minu poolt kolm väidet valmis pandud ja ühel ilusal hetkel on sul võimalus stuudiosse helistada ja kes siis kolmandale väitele õigesti vastab , ongi tänase mängu võitja . Telefoninumbri ütlen ka 6366200 on sind stuudiosse ära veel helistama hakka . aga mis on auhinnaks , küsid sa , auhinnaks on Bella Labi poolt üks D3 vitamiin toidulisand ehk siis D3 vitamiin koos avokaado , linaseemne ja oliivõlidega . ja see aitab siis säilitada sul immuunsussüsteemi normaalset toimimist , lihast normaalset funktsiooni , luude ja hammaste tervist ning ühes pakis on neid 120 kapslit , seega piisavalt pikaks ajaks jagub . aga kõigest sellest juba pisut hiljem . Hetkel aga Sandra ja Everlasting Love .

0: see oli Alex Warren ja Passenger. No sina võid kaasreisijana või siis miks mitte õnneliku võitja toolil jõuda juba õige pea Tartusse veetma unustamatud spaapuhkust kahele veespaas. Ja seal veespaas mitte niisama puhkama, vaid sinu päralt on deluks tuba koos mullivanni ja vahuveiniga. Kaks ööd sead seal rahulikult mööda saata. Piiramatu spaa ja saunamaailma külastus, tasuta pääsmed ööklubisse ja muidugi kolmekäiguline romantiline õhtusöök restoranis Choice. Võt see kõik ootab sind, kui annad õnnele näpu, mis tähendab seda, et SMS-mängust võtta osa. Saada SMS-märgusõnaga spa numbrile 13013 ja juba järgmisel esmaspäeval 21. septembril hõigatakse hommikustuudios välja selle õnneliku võitja nimi, kes siis saabki Tartu poole ennast seada. Kõige pea juba aga Tina Turner.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse.

0: seemneteta hele viinamari sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjoad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
4: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
8: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
13: Neid ainulaadseid hetki seal saame jagada.
14: Tule laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
15: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

Liisi Koikson ja Sinu hääl . No Sinu hääl teeb minu ka kohe õnnelikuks , sest on aeg hakata mängima õige või vale mängu . 6-3-6-6-200 telefoninumber , pane samale valmis , sest et minul on valmis pandud näiteks kolm erinevat väidet , mille ma kavatsen kõik raadioeetrisse hõigata välja helistajatele . Ja see , kes kolmandale väitele kenasti õigesti vastab , ongi tänase auhinna võitja . Ja auhinnaks , nagu ka tunni alguses mainitud sai , on Pellalaabi poolt D3 vitamiin avokaado , linaseemne ja oliivõlidega . Ühes pakis on 120 kapslit , mis tähendab , et seda lisandit , toidulisandit jagub sulle 4 kuuks . ja milleks see kõik hea on ? No D-vitamiin aitab säilitada immuunsussüsteemi normaalset toimimist , lihaste normaalset funktsiooni ja luude ja hammaste tervist . aga eks sa saad sellest kõigest aimu , kui lähed pellalaab.ee lehele . enne veel Shakira ja Tai Tai .

0: ja tuleme nüüd sealt jalgpalli juurest hoopis teise mängu juurde. Ja noh, samas tänase mängu võitja on ka omamoodi maailmameister, tänase päeva maailmameister. Aga mina ütlen sulle kolm väidet, ootan vastuseks õige või vale vastuse varianti nii öelda. Ja siis vaatame, kellel täna rohkem õnne, kellel rohkem teadmisi. Esimene helistaja kenasti liinil, tervist.
1: Tere.
0: Rõõm, oled mänguks valmis?
1: Ja.
0: Muidugi, esimene väide. Avokaadost saab valmistada hõrku pähklimaitselist püreed, mida indiaanlased kutsuvad vaese mehe võiks. On see õige või vale?
1: Õige.
0: Nii, väga hea. Meil tempokalt algas kõik. Teine väide. Avokaado õli ei sobi toidu praadimiseks. Õige.
1: Äkki on
0: ka
1: õige.
0: Ai, siin ma aitäh ütlen helistamast. 6366200. Järgmine helistaja, ole varmalt liinil. Vali see number, et ma saaksin edasi mängida. Tervist.
2: Tere.
0: Ütlen väite, avokaado õli ei sobi toidu praadimiseks. Kas see on õige või vale?
2: Äkki vale.
0: Täpselt nii ta on. Avokaado õliga sobib toitu valmistada sama hästi kui oliivõliga. Samuti sobib see ka toidu praadimiseks, kuna avokaado õli talub kuni 270 graadist kuumutamist. Nii, aga kolmas ja kõige olulisem väide kõlab kohe. Avokaado sisaldab rohkem kaaliumit kui banaan.
2: No, äkki on õige.
0: Mitte äkki, vaid see ongi õige vastus. Palju õnne.
2: Ja aitäh.
0: Nimetame nii, et kuna meil siin Shakira enne seda mängu laulis kenasti maailma meistritest, siis tänase päeva maailma meistriks õige või vale mängus on kes? Kuidas nimi on?
2: Olen Malle.
0: Tere Malle. Veel kord, palju õnne. Küsin kust linnast või kohast helistad?
2: Lääne-Virumaalt.
0: Lääne-Virumaalt. Kuidas Lääne-Virumaal ilm on hetkel?
2: Täna on super ilm olnud.
0: Väga hea. Kas seenel olete ka juba jõudnud?
2: Ei ole eriti seenekorjaja. Ja julge metsa minna ka, ma kardan puuke.
0: No ei ole hullu. Ma tean, et õun on ka selle aastal nii mõneski kohas palju, et siis tasub koduaias või sõprade juures õunu hoopis korjateks.
2: Aga täpselt nii.
0: Suurepärane. Ole hea, ära sina toru veel ära pane, sest et minul on tarvis ka rohkem infot kui, et Lääne-Virumaalt pärit. Ja teistele kõigele ütlen, et homme läheb mängijal edasi. Hetkel panen aga käima otse loomulikult ühe vanema hiti. Celine Dion ja One Heart on selle loo nimi. Aga kes veel ei tea, siis Celine Dionil on hetkel selline residentuur Pariisis, nimelt 26 eksklusiivset õhtut. Tema seal kontsert annab kahes erinevas etapis 12. septembrist kuni 17. oktoobrini. Kestab selline esimene kontsertuuri osa ja 8. 29. maini järgmisel aastal on siis täpselt samas kohas teine kontsertuuri osa ja esinemised toimuvad siis reeglina kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti. Nii et kui hinges kipitab ja soovid Celine Dioni laval näha, siis tasub oma sammud Pariisi seada. Aga nagu ma ütlesin, homme on jälle päev ja homme on jälle õige päev mängimaks siis meie mängu.
3: Võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Hei jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tribio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
15: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
16: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
17: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
19: Täna TV3 uudistes. peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja kolm ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Nii nimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lasteaia lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lasteaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 5-15 kraadini. Aga homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu. Ja levib pärast siis edasi mandri lääneosa kohale ning võib olla ka äikest. Soojakraad on homme 16-20.
23: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM on siin pool ja Eero Reinu ka. Depeche Mode ning Enjoy the Silence alustas seda tundi ja ma arvan, et see on väga hea väike üleskutse ka, et pärast pikka tööpäeva võibolla tehagi selline veerantunnine vaikuse paus, nautida seda, et sa lihtsalt ei kuula mitte midagi ja ei vaata mitte midagi, lihtsalt oled ise endaga. Aga meie siin seda endal lubada ei saa, sest et palju häid vanu ja hitte on tarvis ette mängida. Ja liigun edasi ja ajas küll tagasi. Nimelt aastal 1999 esilinastus Londonis Appa hittidel põhinev muusikal Mamma Mia. Ja seda on tänaseks näinud üle 65 miljoni inimese üle maailma. Ja nagu sellest siis vähe oleks, aastal 2008 sündis muusikaliainetel populaarne Hollywoodi film ja no võib vist öelda küll, et see laul on alles tõeline Mamma Mia aastast 1975 ja siit ta tuleb

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis, mis tordiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väiksed tükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enes, mingi ampsukas tikku viil.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada.
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinni päevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Olivia Teen ja So Easy. Vaadates aga liikluskaarti, siis pealinna liikluses ei olegi nii lihtne sihtpunkti jõuda, kuna ummikuid on juba väga palju. Ole sina ka tähelepanelik, kui liigud Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Luise tänaval, Merepuiesteel, Järvevana teel ja Tammsaare teel. Õige pea aga uued ja vanad hitid.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam.

0: toidupood.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee Lidl, alati väärt.
5: Issi, ma tahan oma lemmikala.
6: Oot, mis lemmikala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipif broileri rinnafileest 350 grammi 4,35 € ja Kalevi kamatahvel 190 grammi 2,25 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: ja mul on hea meel stuudios tervitada Allan Muuki ja ütlen teile, et jalgpallist me täna ei räägi, räägime uudistest. Allan, kell 19.00 TV3-s taas uudised eetris on, otse loomulikult. Aga mis on see teema, mis täna sind kätte sai?
1: No mind sai kätte üks selline huvitav juhtumus või juhtumise teel kõige ja see on natukene kurvaks tegev. Ja nimelt on väga palju tulnud mürgituskeskusele. Eestis on selline keskus olemas, kus antakse teada siis erinevatest probleemidest, mis on siis inimestele ette tulnud. Ja viimasel ajal on sinna laekunud päris mitmeid teateid sellest, et noorte seas on levinud väga tõsised mürgitusjuhtumid ja mis on põhjustatud just noh, ma ütlen siis eesti keeles kanepist või kanepilaadsetest toodetest. No seal on väga spetsiifilised keemilised ühendid sees, aga need on legaalsed müügil. Tallinna kesklinnas on ka ja vanalinnas on päris mitu sellist kauplust, kus saab osta igasuguseid kanepi laadseid või kanepi sisaldusega tooted, mis on täiesti legaalsed ja täiesti legaalsed seal müügil on. Aga targad inimesed ja targad keemikud on osanud välja mõelda mõned sellised tooted, kuhu sisse pannakse ka selliseid, mis ikkagi pea suurisema võtab ja sellest räägimegi pikemalt.
0: Tänä õhtul siis kell 19.00. Kas on ka samm edasi, et mida ette võetakse?
1: Ega otse ongi selline hall ala, ega keegi ei oskagi midagi ette võtta, ega keegi midagi nagu otseselt ei riku. Tooted on nii olemas, aga neid molekule, millest nii-öelda kaifi saab, neid on väga kerge keemilisel teel muuta ja siis seal siis targad keemikud neid seal pidevalt teevad ja aretavad uusi tooteid ja need satuvad kahjuks noorte kätte ja seal need probleemid algavad siis.
0: Aitäh sulle, Allan, jõudu jätku sulle ka õhtuks uudiste saateks. Phil Collins jätkab looga Another Day in Paradise.

0: Telli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimreklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Maxima teeb seda jälle! Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
8: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
13: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe!

0: valik.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse oot see sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
7: Täna TV3 uudistes. Peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja kolm ministriportfelli kandjat. See pidu ei pruugi aga kaua kesta, sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus, et arutada, kas liituda valitsuse umbusaldamisega. Niinimetatud legaalne kanep, mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes, on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele. Kuidas on võimalik, et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on? Hiljutine uuring toob välja, et igal kolmandal lastaaja lapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid. Õnneks on lastaaedu, kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäeva rutiini juurde. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla väikest. Soojakraad on homme aga 16-20.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Star FM on siinpool ja Eero Reinu koos sinuga. Alustas aga seda tundi Taylor Swift looga Opalite. Ja ütlen, et täna tähistatakse rahvusvahelist Vildist kübarapäeva. No jänest mina sulle sealt kübarast välja tõmbama ei hakka, aga head muusikat võin võluda küll. Ja järgneva tunni sisse mahub nii Backstreet Boysi, Trafficut, Starshipi, Pet Shop Boysi, Robert Miles ja Ella Langleyt ka. Aga esimesed asjad ikka esimesena Alphaville ja Big in Japan.

Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. No nii, ütlen sulle veel seda ka, et homme hommikul ole ikka kenasti kell 7.15 raadio juures, kui soovid osa võtta või osa saada ühest toredast sünnipäevamängust, millega Star FM sind igal tööpäeva hommikul lõbustab. Lõbustab selles mõttes, et kaks õnnelikku võitjat on selle mängu juba võitnud ning saanud 500 euro võrra rikkamaks. Aga tegema ei pea ju suurt midagi. Nimelt raadioeetrist kõlab üks kuu. Kui tegemist on sinu sünnikuuga, siis helista raadiosse. Kui oled kolmas helistaja, siis pääsed liinile ja siis avatakse ümbrik ja võetakse sealt välja üks kuupäev ja öeldakse see eetrisse, kui see kuupäev on sinu sünnikuuga.

0: laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna 9:30.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
11: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
12: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib kikas terve septembri.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesega teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viik.
1: Ei ole! Väike enenes on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada.
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinni päevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

Robert Miles ja One and One. Aga hüppame korraks hommikusse ka, nimelt täna hommikune perenõukogu küsimus puudutas sinu und. Nimelt soovisime teada, mitme padjaga oled harjunud magama. No vastuseid tuli palju ja selgub, et padi peab voodis olema. Aga see täpne arv, võt see on nüüd oma ette teadus küll. Kuidu kirjutas, et magab kahe padjaga ja kolmas padi käib veel lisaks põlvede vahele. Külli vastas, et tema magab suurema padjaga, aga käsi kallista puna ajal teist patja. Ja Ranno ütles, et tal endal on üks padi, aga naisel on voodis stabiilselt umbes 3-4 tükki. Aitäh kõikidele, kes võtsid vaevaks vastata ja no kuna sügis koputab juba päris häälekalt uksele, siis meie homne küsimus on veidi jahedama alatooniga. Küsime, kui ilmad lähevad külmaks, siis kas otsid kapist kampsuni või lülitad kohe kütte sisse. Raadio Star FM Facebook on aga koht, kuhu saad minna kohe praegu ja postitada sinna oma vastuse. Pane siis oma harjumused teele, sest perenõukogu jätkab selle tulise teemaga juba homme hommikul kell 7.30. Eks sa tead isegi. Aga Ella Langley ja Choosing Texas jätkab Raadios Star FM.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 ülistiilne märulifilm Tagaotsitav . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee .
3: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
3: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
6: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismiaan maailma suurim , Esvika Eesti parim .
7: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: Eesti Loto annab teada , Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
12: täna TV3 uudistes . peaminister Kristen Michal tegi valitsusremonti ning vahetab välja 3 ministriportfelli kandjat . see pidu ei pruugi aga kaua kesta , sest juba täna õhtul kohtub sotsiaaldemokraatide juhatus , et arutada , kas liituda valitsuse umbusaldamisega . niinimetatud legaalne kanep , mida müüakse Tallinna vanalinna ühes poes , on tekitanud raskeid tervisekahjustusi mitmele noorele . kuidas on võimalik , et niivõrd ohtlik kraam täiesti seaduslikult poes müügil on ? hiljutine uuring toob välja , et igal kolmandal lasteaialapsel on suuhügieeniga tõsised probleemid . Õnneks on lasteaedu , kus on teema väga tõsiselt käsile võetud ja hambapesu kuulub suisa igapäevarutiini juurde . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
0: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata .
13: hypoteklaen.ee.
14: täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-15 kraadini. Homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla ka äikest. Soojakraad on homme aga 16-20.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Uues laseris. Eesti laste mäng surmaga. Liiga võimsad tõuksid ja elektrimootorrattad. Laser täna pool 9:30.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-15 kraadini. Homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla ka äikest. Soojakraad on homme aga 16-20.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortiga tegemist.
1: Kui sa kolme inimesega teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse tülgast, räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enenev, see on mingi apsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-15 kraadini. Homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla väikest. Soojakraad on homme aga 16-20.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamael.ee. Tööriistamael. Kõik, mis vaja.

0: tortri küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näkku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube, väikse tükid ikka, nagu vaata, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enes on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-15 kraadini. Homme sajab kohati vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääneosa kohale ja võib olla väikest. Soojakraad on homme aga 16-20.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
1: Jube väikse trükid ikka, nagu vaata, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike energi, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel seda ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis, mis tordiga tegemist.
1: Kui sa kolme inimesega teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse tülgast, räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Meike enenes on mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada.
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel seda ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinni päevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.